Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja. Ojejej, eno sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Napotki za voznike.
1: Dober dan. Zakaj je vse več poškodovanih avtomobilskih stekel? Carglass je pri nas največji ponudnik specializiranih servisnih storitev za menjavo oziroma popravilo avtomobilskih stekel, ki ima močno mednarodno tehnološko in podatkovno zaledje za svoje storitve. Ker popravijo največ stekel na različnih vozilih, imajo tudi veliko zanimivih podatkov. V povprečju se slovenskemu vozniku v 10 do 15 letih zgodi vsaj en škodni primer na steklih. Na leto se torej približno 5% slovenskih voznikov poškoduje steklo na njihovih avtih, kar pomeni, da je v Sloveniji na leto na steklih od 65 tisoč do 70 tisoč škodnih primerov. Glede zahtevnosti menjave stekel serviserji izpostavljajo Hondo in ostale japonske izdelovalce, pri katerih je menjava stekel tehnološko zahtevnejša. Pravijo, da je na Hondinih modelih težje zamenjati steklo kot denimo na Mercedesu razreda S. V 90% strošek popravila krijejo zavarovalnice. 15% stekel popravijo ali zamenjajo na terenu svojo mobilno enoto. Gre predvsem za popravilo gradbenih strojev, traktorjev, tovornjakov. Pred 20 leti je bilo potrebno za en avtomobilski model zagotoviti 4 do 5 različnih stekel. Danes pa je število različnih kombinacij stekel za posamezen model poskočilo na 20 ali celo 30 različnih stekel. V zadnjih 10 letih so se z razmahom novih oblikovnih pristopov in novih prilagodljivih karoserijskih platform na novejših modelih kar za okoli 20 do 30% povečale steklene površine. Vendar stekla niso najbolj ranljiva le zaradi povečanja steklenih površin, ampak tudi zaradi dejstva, da so nova stekla okoli 20% tanjša, kot so bila nekoč. V zadnjih letih zato raste število poškodb in njihov obseg. Izdelovalci vozil želijo optimizirati in zmanjšati stroške, zato so ob porastu steklenih površin preprosto stanjšali vgrajena stekla do točke, ko še zagotavljajo ustrezno trdnost. S tem seveda tudi na račun stekel zmanjšujejo težo avtomobilov. Vetrobransko steklo še vedno zagotavlja kar do 34% karoserijske trdnosti vozila. Tudi vse bolj ekstremni vremenski pojavi povečujejo možnost poškodbe stekel. Ne gre samo za nevihte s točo večjega premera ali vpliv orkanskih vetrov, ki lomijo drevje in razkrivajo strehe, ter tako poškodujejo tudi avtomobilska stekla. Vse več poškodb nastane tudi zaradi vročinskih valov ali posamičnih udarov polarnega zraka. Pri ekstremnih temperaturnih nihanjih se namreč vozniki odzivajo s čim hitrejšim hlajenjem ali ogrevanjem kabine s klimatsko napravo. Tako lahko že najmanjša poškodba stekla zaradi raztezanja ali krčenja povzroči večjo razpoko, zaradi katere je treba steklo zamenjati. Na leto je že okoli 10% stekel poškodovanih zaradi vremenskih vplivov.

V prvem delu smo povedali, da so se na novejših avtomobilih kar za okoli 20-30% povečale steklene površine, ki pa so bolj ranljive, saj so nova stekla okoli 20% tanjša, kot so bila nekoč. V drugem delu bomo povedali, kaj še povečuje možnost poškodbe stekel na avtomobilih. Stekla pogosto poškodujejo tudi neustrezna varnostna razdalja. Vsak kamenček izpod koles seveda ne predstavlja tveganja za vetrobransko steklo. Več možnosti za poškodbe tudi pri manjših kamenčkih izpod koles povečuje višja hitrost. Precej stekel se poškoduje tudi zaradi neustrezne varnostne razdalje. Na večjo ali manjšo možnost nastanka poškodbe vpliva tudi naklon vetrobranskega stekla. Bolj kot je naklon pokončen, več je možnosti, da bo steklo ob zadetku kamenčka počilo. Zato so tudi bolj na udaru cestni terenci, še bolj pa dostavniki, tovornjaki in avtobusi. Tudi najmočnejše vetrobransko steklo na poškodovanem mestu izgubi kar 70% trdnosti. Najbolje je, da čim prej po poškodbi odidete na popravilo stekla, saj tako majhna poškodba zaradi tresljajev z ceste ali pa vremenskih vplivov lahko zelo hitro povzroči nadaljnje pokanje stekla. Ko se zgodi večja razpoka, pa je celotno steklo potrebno zamenjati. Vetrobransko steklo je najbolj napeto v neposredni meji s karoserijo. To pomeni, da zadek kamenčka v 10 cm pas okoli okvirja stekla po vsej vrednosti pomeni zelo hitro povečanje poškodbe oziroma nadaljne pokanje stekla. V območju poškodbe od znotraj pa nikar ne pritiskajte na poškodovano mesto in s tem ne preverjajte, ali steklo še ohranja trdoto. Takšno dejanje hitro poslabša stanje. Veliko časa zahteva postopek ponovnega umirjanja asistenčnih sistemov, popravilo stekla pa traja le od 20 do 30 minut. Mejo med menjavo in popravilom stekla določa velikost poškodbe. Steklo, ki ima poškodbo velikosti kovanca za 2 evra, kar vključuje vse kratke mikrorazpoke, je še mogoče popraviti, če se poškodba ne nahaja v srednjem delu vidnega polja voznika. Na neposredni površini vidnega polja voznika strokovnjaki odsvetujejo popravilo poškodb in svetujejo zamenjavo stekla. Drugo kritično mesto, kjer ne smejo popravljati poškodb, pa so površine, ki neposredno pokrivajo kamere in druge senzorje aktivnih varnostnih pripomočkov. Če kamenček prileti tja in povzroči škodo, je treba zamenjati celotno steklo. Popravilo poškodbe steklu povrne 100% trdnost. Na mesto popravila nanesejo posebno smolo, ki kristalizira in postane enako prosojna, ter je enake barve kot steklo. Le neposredno na mesto poškodbe je videti malce odstopanja, kot bi bila na steklu posušena kapljica vode. Ključna prednost popravila je poleg časovnega in ekološkega vidika tudi dejstvo, da ni nobenega posega v ponovno nastavljanje varnostnih sistemov. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz Avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni v Kulturnem utrinku. Danes smo izbrali pesem Milana Jesiha, kot bi nagodbo Eolovih harf. Kot bi nagodbo Eolovih harf copatke lahko miselno plesale, po morjevih prostranstvih par in par, od horizonta semkaj do obale. Tako grejo valovci po gladini, ki dan v bonaci jarki je prespala, in mlaskajo ob kljubujočih skalah kot pri večerji kmečki fantalini. To je galebom všeč, kril razprostrtih na vzgorniku visijo in kričeč pozdravljajo nenadne ribje smrti. Zašlo je sonce. Danes nikdar več ne bo rasti iz zemljice vabilo. Večerno je, vetrovnato in milo. To je bil Kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Ja, se tek pajklaš. Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo. Ne boj se.
1: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
2: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.

Arle, summer in aba, 14.6. je dobro jutro Koroška v še enem vročem dnevu. Danes bo še velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, pa v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Najviše dnevne temperature bodo danes do 36 stopinj. Popoldne pa prihajajo nevihte. Zvečer se bodo te razširile na večji del Slovenije, na Primorskem pa bo nekaj burje. Kaj je novega od danes lahko imetniki samooskrbnih elektrarn? Viške proizvedene energije delijo oziroma prodajajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki si lahko tako znižajo strošek električne energije. Oddajniki naj bodo pozorni glede deleža viška energije, ki ga dajo v souporabo, da ne bodo morali elektrike dokupovati, svetujejo pristojni. No, od danes pa velja tudi velika sprememba pri obisku zobozdravnika. Od danes naprej so namreč bele zalivke pri zobozdravniku brezplačne za vse zavarovane osebe, tudi starejše od 26 let. Hop, torej po bele plombe, brez strahu in bolečine in predvsem brez stroškov. Bele zalivke pri zobozdravnikih od danes naprej krije obvezno zdravstveno zavarovanje za vse zavarovane osebe. Pa lep nasmeh naj bo že na vse zgodaj. 16.6.

0: Tako te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.
1: Na morje sam, ob rojstvu dneva, ko spremlja ga

0: Mars in Venera v nadaljevanju, še prej pa narava brez nas lahko preživi, mi brez narave ne. To je rekel deležencev Zelene gmajne in projekta ob razstavi v galeriji Ravne, podrobnosti v nadaljevanju, do pol sedme pa še minuta in pol.
1: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
2: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
1: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
2: Za več informacij pokličite 051-647-541.
1: Traberg Fest 2026. Od 2. do 4. julija na prireditvenem prostoru Lukna Dravograd.
3: Četrtek 2. julija povezujemo Koroško. Z nami bodo Folk Rola, Dravograjski sekstet in Čufti.
1: Petek 3. julija, zabava za vse generacije, ansambl Saša Avsenika, Dejan Vivot in Sezuti mački.
3: Ter veliki finale v soboto 4. julija z Niko Zorjan in Jeleno Rozga.
1: Vstopnine ni.
3: Vabljeni med 2. in 4. julijem na Traberg Fest 2026 v Dravograd.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Dobro jutro vam voščim, Ajda Prislan. Umetnost in umetniki so od nekdaj občutljivi prevajalci družbenega stanja. Do konca avgusta je v galeriji Ravne na ogled fotografska razstava Slovengračanke Katje Goljat Gledala sem, kako trava raste. Umetnica odpira vprašanja odnosa med človekom, naravo in znanji, ki so se prenašala skozi stoletja. V ospredje postavlja zdravilne rastline, zeliščarsko in nabiralniško skupnost. Kustosa razstave v Koroški galeriji likovnih umetnosti sta Jernej Kožar in Irena Plešivčnik, ki se je pridružila projektu tudi s svojim društvom Zelena gmajna. Naravo je nujno ohraniti za preživetje našega življenja. Rastline nam prenašajo nauk soodvisnosti mreže sobivanja. Kot individualisti dolgoročno ne moremo delovati. Plešivčnik?
8: Moramo delovati v skupnosti, predvsem tudi lokalno okolje je zelo pomembno. Mislim, te okoljska kriza in vse te krizna žarišča nam kažejo na to, da se mi zdi, da bo spet preobrat v k sebi, k skupnosti, po zgledu rastlin.
7: Razstavo spremlja bogat program. Tudi ob zaključku bo.
8: S četrtno skupnostjo Naravna smo naredili ozelenitev, smo dali zastave z zeliščarskimi motivi umetnice Katje Goljat in je prišla tako ideja ta na zeliščarski sprehod, da bomo spoznavali divje žitne rastline, tudi okušali. Seveda se je kar kot samo ponujala tudi kresna noč, takrat po legendi, če ti paš, da je prapratno seme v škore, ne, lahko razumeš, govorico rastlin in živali. Se je še ena umetnica pridružila, ki je pa zelo z mikrofoni deluje tehnologijo, tak da poskušali dejansko slišati rastline. Ampak sicer pa razstava nagovarja k nekemu drugemu poslušanju, poslušanju tišine, kjer se neka povezava se rodi s tem svetom, ki smo ga nekoč bili bolj povezani z njim. To vrednost tudi teh informacij, ki so preživela skozi stoletja in v bistvu, kako jih lahko danes apliciraš v vsakdanjem življenju, znanje o zeliščih, o divjih, o žitnih rastlinah.
7: V zadnjem času se zopet pojavlja veliko ljudi nabiralcev v naravi, a sta potrebna občutek in zdrava mera.
9: Morje, sladoled, sonce.
2: In nova kuhinja.
9: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
2: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
9: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
0: Danes bo sprva precej jasno, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, zvečer se bodo razširile nad večji del Slovenije. Temperature pa danes od 29 do 36 stopinj. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila, zjutraj bo od 17 do 22 in čez dan od 23 do 28 stopinj Celzija. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, no v soboto pa bo precej jasno in suho vreme. Opozorilo še velja, danes bo po nižinah velika toplotna obremenitev, sicer pa na Koroškem to jutro 18 stopinj.
10: Poletje je tukaj! Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
0: In še na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti, če vidite in veste drugače, 041 727 727. Pa srečno pot!

19. še manjka do 7. Dobro jutro, Koroška, nov dan je pred nami. 1. julij je danes, kar pomeni, da je pol leta že za nami. No, vročina pa ne vpliva zgolj na naše počutje, zbranost in energijo, ampak tudi na dostavo paketov te dni. Največji slovenski ponudnik poštnih storitev Pošta Slovenije je uradno sporočila, da zaradi varnosti in preživetja svojih zaposlenih na terenu spreminja način dela. In če nestrpno čakate na pismo ali nujen paket, se pripravite na zamude. Dodatno so pojasnili, da Pošta Slovenije ne bo prekinila izvajanja univerzalne poštne storitve in bo zagotavljala največji možni obseg glede na razmere. Seveda bomo potrpeli in počakali, ker kdor čaka, dočaka. Vam, dragi delavci na prostem, pa previdno in počasi, pa najdite senco, če le gre. 18 pred sedmo. Games, changes and fears. When will they go from here?

potrebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Tvoje jutro naj bo milo z dobro kavo. 9 še manjka do 7.
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops. Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
4: 041-442-162.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Občina Dravograd, javni zavod Dravit in javni sklad za kulturne dejavnosti Dravograd vabijo na predstavo čarodeja Joleta Coleta, ki je pravi mojster otroške magije. Predstava bo v nedeljo 5. julija ob 17. uri na Ribiškem domu v Dravogradu. Vidimo se ob vsakem vremenu. Vstopnine ni.
0: Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj. Spodnja Vižinga med 7. in 9.30, Dravče Krištan, Dravče Tehnogradnje, Dravče Breznik med 11. in 13.30, letališče Mislinska Dobrava 4, 4A, 11B, 11A in 13A med 7.15 in 12. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo. In še v naši porodnišnici je v zadnjih 24 urah, upam, glasno in jasno zajokal M. Pobič. Vse najboljše želimo. 6 minut do 7. Ed Sheeran je tole. Dobro jutro.

0: Dancing in the Dark in Bruce Springsteen. Dobro jutro ob sedmih. Tudi mi vas peljemo skupaj z Madono v sredinem jutru naprej. Ostanite z nami.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štrausisu. Od danes lahko lastniki sončnih elektrarn viške elektrike delijo ali prodajo drugim uporabnikom po Sloveniji. Doslej so preveč pridelano elektriko preprosto dali v mrežje, zdaj pa jo lahko namenijo komorkoli, otroku v drugem mestu, sosedu ali prijatelju po ceni, ki jo določita sama, lahko tudi zaston. Prijemnik si tako zniža račun za elektriko. Za julij je prijavljenih že 261 takšnih dogovorov večinoma gospodinstev. Premijer Janez Janša pa je na izraelski mediji napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in zamrznitev priznanja Palestine. Kot so pojasnili na zunanjem ministrstvu, bi morala ukaz o selitvi izdati predsednica Nataša Pirc-Musar, ki ostaja pri podpori Palestine. Selitvi nasprotuje tudi širok del politike, od opozicije do dela koalicije. Evropska komisija pa opozarja, da bi to pomenilo odmik od skupnega evropskega stališča. Elena Zavadlavša iz Stranke demokrat je povedala.
3: Kar se pa tiče prenosa veleposlaništva, je pa to na mednarodni ravni in kar se bodo države članice uskladile, to bomo potem tudi demokrati podpirali.
2: Trenutno sicer nobena od držav članic Evropske unije nima veleposlaništva v Jeruzalemu. Košarkarska legenda LeBron James pa zapušča Los Angeles Lakers po 8 sezonah in enem osvojenem naslovu prvaka. 41-letnik bo prihodnjo sezono, svoje že 24. v ligi NBA, igral za novo ekipo, najverjetneje za Golden State Warriors. Na odhod se je ozval tudi njegov nekdani soigralec Luka Dončić, ki je zapisal, da mu je bila čast igrati z njim in se od njega učiti.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Danes bo sprva precej jasno, popoldne prihajajo nevihte in zvečer se bodo razširile nad večji del Slovenije. Temperature pa danes do 36 stopinj. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila, zjutraj od 17 do 22, čez dan pa od 23 do 28. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto pa bo precej jasno in suho vreme. Mi na Koroške merimo ta hip 19 stopinj.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: In še na ceste uživajte v vožnji, po omejitvah in po pameti. Če opazite kaj, 041-727-727.
6: Dobro jutro.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Dobro jutro, 3 minute čez sedmo. Kako se je v teh vročih dneh ogrelo naše morje in jezera? Za mnoge te temperature niso več osvežitev, podrobnosti pa...

Pelaj, Taylor Swift. 15.07. Dobro jutro. Skupaj s temperaturami zraka se dvigajo tudi temperature jezer in morja. V kopalni sezoni se zaradi dalj časa trajajočih visokih temperatur ozračja, pomankanja padavin in suše, pa gladine vode in pretoki marsikaterih površinskih voda na kopnem, torej reke in jezera, znižajo. Temperature površinskih voda pa se seveda povečajo. Ta hip slovensko morje meri okoli 30 stopinj. Reka Nadiža jih ima 21, Bohinjsko jezero je toplo 25 stopinj, Blejsko pa kar 27 stopinj Celzija. Koliko je toplo Ivarčko, ne vemo. Če veste, vi nam povejte. Vemo pa, da se temperature vode med poletno sezono v vodnem parku Radlje giblje med 25 in 27 stopinj Celzija. No, na Koroškem imamo uradno še 2 letna bazena v Slovenj Gradcu in na Ravnah.

Vsi sam it je treba, v Slovengradcu vabijo med 6 in 21 uro, na Ravnah med 9 in 21. In še ne pozabimo, otrok v vodi in ob njej nikoli ne puščajmo brez nadzora. Pred skakanjem v vodo preverimo globino, upoštevajmo opozorilne znake in se izogibajmo kopanju pod vplivom alkohola. Spoštujmo pa tudi higienski red na kopališčih. Če greste danes po svežino v vodo, uživajte.

0: kiss.
1: O poljubih, tako in drugače. Na vse načine. Princ je bil tole. Kelly Clarkson v nadaljevanju, še prej pa v Dravograd. Na drevišnji slavnostni seji občinskega sveta občine Dravograd se bodo zahvalili posameznikom in organizacijam, ki svojim delovanjem pomembno bogatijo življenje v občini.
2: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
3: Zabava za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Di Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Slovenija graško poletje 2026. Pridite na koncert skupine Zirkus, ta četrtek ob 21. uri, Atri Graščina Rotenturn.
9: Vabljeni.
8: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v Koroški perutnini Herminjeveh, Ravne in Slovengradec.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lep poletni dan vam želim. V novicah sem z vami Ajda Prisla. Pred praznikom občine Dravograd, ki ga obeležujejo 4. julija, bo drevi v dvorcu Bukovje ob 18. uri potekala slavnostna seja občinskega sveta. Poroča Uroš Kotnik.
11: Osrednji dogodek bo podelitev občinskih priznanj in nagrad posameznikom, društvom in organizacijam, ki so svojim delom pomembno prispevali k razvoju in prepoznavnosti občine. Župan občine Dravograd Anton Preksavec.
12: Slavnostna seja občinskega sveta občine Dravograd je sklicana v okviru praznovanja občinskega praznika. Tudi letos bomo na slavnostni seji podelili nagrado in pa priznanja občine Dravograd ter zlate grbe. Občina Dravograd nagrade in pa priznanja podeljuje v zahvalo za prispevek k razvoju, ugledu in pa promociji občine.
11: Med drugim bodo razglasili letošnje dobitnike 4 zlatih grbov, 2 priznanj občine Dravograd na področju kulture in 1 na področju športa. Vrhunec večera bo podelitev najvišjega občinskega priznanja nagrade občine Dravograd. Podrobnosti vseh nagrajencih pa v jutrišnjih novicah.
1: Danes bo sprva precej jasno, popoldne prihajajo nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad vso državo. Temperature pa danes do 36 stopinj. Jutri bo vročina popustila, zjasnilo se bo znova, zjutraj bo od 17 do 22, čez dan do 28 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto pa nas čaka precej jasno in suho vreme. Opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, sicer pa na Koroškem sredinem jutru 20 stopinj. Na cestah večjih posebnosti ne beležimo, vozite varno.

0: življenje je lepo, sploh kadar nas zadane sreča.
1: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu.
0: Pa greva na morje za ston. En teden počitnic za dva na Jadranu. Če na 030-331-331 upišete ime tistega ali tiste, s katero bi si prvošli dopust v dvoje in zraven nujno dopišete še njegovo ali njeno telefonsko številko. Pokličemo vas in če oba odgovorita enako, sta v bobnu za glavno nagrado. Dopust v dvoje na Jadranski obali. Pišite zdaj na 030-331-331.
1: Pokrovitelji, Relax Turizem, SGP Pokržni, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.

0: Tap tam bing, dobro jutro, 7 minut pred 8, od 20 do 22 stopinj že merimo v 1. juliju, zgodaj zjutraj.
1: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čenaluše Tajr, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: 35. Vseslovensko srečanje pod Najevsko lipo.
1: V soboto 4. julija se dobimo pod mogočno krošnjo matere vseh lip na Ludranskem vrhu v Črni na Koroškem.
3: Ob 10.30 razmislek pod lipo na temo Mladi med izzivi in priložnostmi.
1: Ob 12.00 pozdrav županje občine Črna na Koroškem, magistrice Romane Lesjak in slavnostni govor prejemnika nagrade Prešernovega sklada 2024 Cirila Horjaka.
3: Prireditev bo popestril bogat kulturni program in tombola. Organiziran bo tudi pohod za družine s startom med 8 in 10 uro iz centra Črne ter brezplačen prevoz tja in nazaj. Vsi obiskovalci dobijo brezplačen topel obrok.
2: Prijazno vabljeni na veselo druženje pod lipo.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
0: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 4. julija od 7. ure zjutraj do nedelje 5. julija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovenjgradec v Tiški vrh in obratno ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica Črna, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovenjgradec v Tiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana, zahvaljujejo se za razumevanje.

0: morning, starshine in her. Dobro jutro ob osmih. Falko in Gini v nadaljevanju, še prej kaj novega, tudi o vremenu in stanju na cestah.
1: Zdaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, a vidiš, da si celi rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Junij je letos prehitel samega sebe. Namesto običajnega začetka poletja je prinesel temperature, ki jih pričakujemo šele sredi avgusta. Kaže, da se bo uvrstil med pet najtoplejših junijev od leta 1950. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo tako vroči juniji vse pogostejši. Tudi Hrvaška je včeraj doživela nov vročinski rekord. V Splitu so izmerili skoraj 40 stopinj, kar je najvišja temperatura od začetka meritev leta 1948. Popoldne pa se je vreme hitro obrnilo. Dele Dalmacije so zajela neurja z močnimi nalivi in točo, po udaru strele je na otoku Čijovo izbruhnil tudi požar. Še za nekaj trenutkov ostajamo pri naših južnih sosedih. Hrvaška se loteva voznikov, ki kršijo prometne predpise. Po predlogu novega zakona, o katerem bo hrvaški parlament glasoval prihodnji teden, bodo najhujše kazni, naprimer za vožnjo skozi rdečo luč, vožnjo pod vplivom alkohola ali v napačno smer po avtocesti, dvignili tudi na 2700 evrov. Podvojili bodo tudi kazen za prekoračitev hitrosti. Sodišča pa takšnih kazni po novem ne bodo mogla omiliti. Za vse, ki poleti hodite na Hrvaško, je to vse, kakor dobro vedeti.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes prva precej jasno popoldne nevihte, zvečer se bodo te razširile nad večji del Slovenije, temperature pa danes do 36 stopinj. Zdržimo še tole. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila, juhu, zjutraj bo od 17 do 22, čez dan pa zgolj do 28 stopinj. Petek pred nami bo sončen, popoldne v notranjosti plohe, sobota pa bo precej jasna in suha. Na Koroškem pa merimo od 20 pa do 22 stopinj.
4: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Hvala, da nas obveščate na nič 41727727. Tako lahko povemo, civilni radar v Paki pri Velenju. Srečno pot vsem.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Belo Šavc.
0: Dobro jutro, 3 minute čez 8. Blago onom, ko te ima. Ne sam Toni Cetinski, tudi tisti, ki nimajo klime, danes pojejo tako. No, o najbolj optimalni uporabi klimatske naprave v avtu pa v nadaljevanju. Kratki osvežitveni nasveti.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem,

Ža in sonce sije. 16:08, sonce sije že zelo zgodaj, ob 5 zjutraj in zaide tam nekje okoli 9 večerne. Se vozite in imate seveda prižgano klimo, če nimate pa... Zdržite tole pot, v nadaljevanju nekaj napotkov koristnih, ki naredijo uporabo klime zdravo in udobno. Najprej, ko sedete v močno segret avto in speljete, za minuto ali dve odprite

stranska stekla. Tako boste najhitreje spravili močno segret zrak iz avta. Po zračenju pa vsa stekla popolnoma zaprite in nastavite klimo na zaprt krog delovanja. Ne nastavljajte hlajenja na prenizko temperaturo, ker temperaturna razlika med zunanjostjo in potniško kabino naj ne bi presegla 7 stopinj Celzija. Zdaj pa odštejte. Ohlajen zrak mora krožiti tako, da ne ohlaja vas, ampak kabino, zato prezračevalne šobe vedno obrnite stran od glave in drugih delov telesa. Če imate ograjeno avtomatsko klimatsko napravo, pa izberite nastavitev avto. Še to, v litrih je zaradi klime poraba goriva od pol do maksimalno 1 litra na 100 km. Če boste vrčevali in boste namesto klime rajš imeli odprta okna, pa bo zaradi upora zraka lahko poraba goriva še večja. In tako delajo tisti, ki nimajo klime. Ja, tako pač je. Ali pa če vam crkne, tudi meni je. 17:08, naj bo dober dan, tako kot poje Kalifornija. Maksimalno dober dan, se bližamo že 23 stopinjam v sredinem jutru.

Yeah. Japonke, lahke poletne hlače in tanka bluzica. A ni poletno življenje lepo? Koroški radio. Ritem.

0: plesali kdaj na to? Odlično gre. Na to najbrž tudi gre fajn. Alex Warren in Fever Dream v nadaljevanju, 2 minuti do 8:30, še prej dobro jutro danes dežurni novinarki. Ajdi, Prislan, kaj bo dobrega?
1: Ja, dobro jutro, dobro dan. Zeliščarske pa vremenske teme so danes v obdelavi.
0: Zelo poletno.
1: Ja, tako. Zeliščarka Fanika Jeromelj ob svoji knjigi, ki sta jo izdala skupaj z Matjažem Ježem, to je knjiga Mislinskih zelišč, pravi, da je vse skupaj ena velika ljubezen. No, in kakšne posledice je na naravi, poljih in vrtninah pustila vročina, to trenutno sušno vreme, nam bo pojasnila kmetijska svetovalka iz Slovenj Gradca. Dravograd ima drevi slavnostno občinsko sejo, takrat bodo znani tudi občinski nagrajenci. Danes so tudi gneče na cestah. Sinoči so terjale življenje mladega voznika v Laškem. No, zdaj pa bo na vrsti lepša tema. Nov kulturni center na Ravnah na Koroškem bo edinstven.
0: No, se ga zelo veselimo jeseni, menda, ne? Tako, hvala lepa.
2: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutreni program Koroškega radija.
3: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
4: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Slovenjegraško poletje 2026. Folkart gostuje. Folklorni balet Bafo Pas La Paz. V petek ob 21. uri v atriju Graščine Rotenturn.
6: Vabljeni.
7: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
6: Kilogram le za 12 evrov.
7: Dobite jih na tržnici v Slovenj Gradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Na mesto, kjer so katastrofalne poplave avgusta 2023 na Ravnah na Koroškem uničile kulturni dom, občina ob podpori države in Eko sklada gradi nov, večji in sodobnejši kulturni center, brez primere na Koroškem, poroča Mateja Kotnik.
8: Nov kulturni center, s katerim bo upravljal Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost, bodo odprli 12. oktobra. Direktor Dejan Pandel.
9: Z veseljem lahko povem, da se 12. 10. odpira nov kulturni center na Ravnah. Dodatno smo dobili novega sodelavca, s katerim bomo pravzaprav naredili novo strategijo kulture in da bo kultura na Ravnah res zaživela v vseh smereh, v vseh segmentih, tako da se prav veselim tega izdelka.
8: Strokovni in umetniški sodelavec bo glasbenik Tilen Hudrap, sicer domačin, ki želi, da bi kulturni center postal kulturno središče regije.
10: Kulturni dom in nekdajni Tito dom v Ranki Jugoslaviji sta bila zgodba za sebe. Kulturni center bo nekaj čisto drugega. Center združevanja vseh možnih žanrov, podžanrov, torej gledališča, literature, audiovizualne umetnosti, glasbe, vsega in to na redni bazi. To je še ena zelo pomembna stvar, ne? Torej na redni dnevni bazi.
8: Čeprav zaradi svojih glasbenih povezav s tujino napoveduje prihod mednarodnih zasedb na Ravne, se zaveda pomena lokalnih ustvarjalcev.
10: Absolutno, brez lokalnih društev enostavno ni kulturnega centra Raven na Koroškem. Kulturna društva, lokalna kulturna društva, kakršnakoli že, gledališka, umetniška, so srce kraja. Vsi amaterski ustvarjalci to delajo iz lastnega interesa, ne, brezplačno in zelo prispevajo k ne samo kulturi, tudi k vzgoji kulture, kulturne mladine.
8: Naložba v kulturni center je vredna 6 milijonov evrov. Večino bo prispevala država, občina pa bo zanjo namenila 600 tisoč evrov.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Pa smo že na 24 stopinjah Celzija, danes bo precej jasno. Popoldne prihajajo nevihte, ki bodo zvečer zajele večji del Slovenije, temperature pa do 36. Jutri bo vročina popustila. To je najbolj pomemben stavek vremenske napovedi, se bo tudi zjasnilo. Od 17 do 22 stopinj bo zjutraj in čez dan do 28. Petek bo sončen in tudi v soboto nas čaka precej jasno in suho vreme.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: In še na ceste, na zadnji radar v Paki pri Velenju, v civilni obliki. Povejte nam, če še kje na 041-727-727. Želimo vam, da ne naletite. Alex Warren je tole, Fever Dream, 4 minute čez pol deveto.

poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame stavi čar in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Koroški radio, ritem Koroške.

16 do 9. Nekaj italijanskega melosa paše tudi v prvem julijskem jutru. A načrtujete dopust kje na hrvaških otokih? No pa poglejmo, koliko vas bo stala pot na ladi čez morje. Do nekaterih hrvaških otokov je seveda mogoče priti hitro, enostavno in razmeroma poceni, medtem ko je za bolj oddaljene potrebno precej več časa, predvsem pa denarja. In pod trajektom do, naprimer, Lastovega, najbolj oddaljenega stalno poseljenega otoka na Hrvaškem, denimo traja več kot 5 ur. Štiričlanska družina pa bo za povratne vozovnice plačala skoraj 200 evrov, piše portal N1. Če greste na Cres, za povprečno štiričlansko družino to pomeni strošek 68 evrov za povratno potovanje, greste na Rab, 60 evrov, Pak, 62, Ugljan, 56, Dugi otok in Brač, 91 in, kot smo rekli, Lastovo, slabih 200 evrov. Strošek poti pa večkrat upraviči užitek na destinaciji, zato če že, si prvošte tudi to. Brez nerganja in iskanja pomankljivosti. Lep dopust vam želim, pa kjerkoli že.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na nič 30 331 331. Nagrado podelimo 3. julija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
4: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasim.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Hej, ki letos žura Koroška?
8: Na KKŠ Summer Festu.
7: 7. in 8. augusta.
8: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
6: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
9: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
10: Vaška skupnost Šmiklavš in kulturno društvo Šmiklavš vabita na grajski piknik, praznik vaške skupnosti Šmiklavš. Prireditev bo v soboto 4. julija od 15. ure dalje pri podružnični šoli. Na prireditvi si boste lahko ogledali igro kulturnega društva Šmiklavš in podelitev priznanj vaške skupnosti. Za zabavo pa bo poskrbel ansambel WOW. Lepo vabljeni.

0: Camera in Feel Alive, upam, da se čutite žive, tudi vi, vročina prihaja. Lorin in Euphoria v nadaljevanju, še prej kaj novega, 9 ura.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Od danes so spletni nakupi s platform, kot so Temu, Shein in AliExpress dražji. Za vsak izdelek v pošiljki se poleg davka obračunava nova carinska dajatev v vrednosti 3 evrov in to za vsako vrsto izdelka posebej. Če paket vsebuje majico, dežnik in čevlje, bo kupec plačal 9 evrov dajatve, poleg tega pa še davek na povečano ceno. Dajatve ni, če je blago že v Evropski uniji. Odločilen je datum, ko je pošiljka ocarinjena, ne datum naročila. Od danes tudi vožnja z vlakom stane več. Slovenske železnice so prvič po 12 letih podražile enosmerne in povratne vozovnice v povprečju za 16%. Če vozovnico kupite šele na vlaku, vas bo to zdaj stalo 12 evrov namesto dosedanjih 5. Cene mesečnih in letnih vozovnic za vso Slovenijo pa ostajajo nespremenjene, zato ostajajo najugodnejša izbira za dnevne potnike. Podražil se je tudi prevoz kolesa z pol drugega na 3 evre. Vlada Federacije Bosne in Hercegovine pa je delodajalcem priporočila, naj jutri zamaknejo začetek delovnega dne. Razlog je nočna tekma osmine finala svetovnega prvenstva, ko se bo reprezentanca Bosne in Hercegovine ob 2 zjutraj pomerila z gostiteljico ZDA. Lokalnim skupnostim so priporočili tudi, naj gostinskim lokalom dovolijo obratovanje vso noč. Za Bosno in Hercegovino gre za zgodovinski uspeh, prvič so se uvrstili med 16 najboljših na svetovnem prvenstvu.
2: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
1: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
2: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Danes prva precej jasno, popoldne prihajajo nevihte, temperature pa do 36 stopinj. Jutri bo vročina popustila, zjasnilo se bo, zjutraj bo od 17 do 22 in čez dan od 23 do 28 stopinj. V petek in soboto nas čaka sončno, jasno in suho vreme. Še opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, sicer pa na Koroškem 25 stopinj.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
0: Na zadnje radar v Paki pri Velenju, če še kje, nič 41 727 727.
4: Dobro jutro.
5: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Jutro, 3:09. A bi odpotovali v dvoje nekam na Zlati Jadran konec tega poletja? Dejte, za ston, če sodelujete v naši nagradni igri, kako ujamete kmalo.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Jani Golob in poletje v školki, vedno aktualno, vsako poletje znova. 11 minut čez 9 je, mi smo lačni, gremo na špagete ali na fingerse.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo, ka bomo dan za malco.
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Špageti bolognese, ocvrti šampinjoni, solatni krožnik ali pa dunajc.
4: Privoščite si malico, gostilni brančurnik na prevaljah.
0: Rdeča paradižnikova juha je danes na mizi, pa fingersi s francosko solato in ocvrt sir s pomfrijem in solata. Vsak dan na voljo dunajc, mesni sir in solatni krožnik.
3: Prijedala malco, bowling center Bajta v Radlje.
0: Zrezek v česnovi omaki s testeninami ali pa pečene piščančje hrenovke, pa kumarce v omaki s pire krompirjem, sicer pa vedno lahko izberete pri njih tudi dunajc s prilogo solato in joto.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Ocvrto sličin krompirjeva solata, sicer pa tudi na žlico vampi pasul in golaš za meso.

0: Mango Banana in zasedba Gugu, s katero gremo včasih tudi na Jamajko. Ampak tudi ta super spominja na počitnice in če smo že ravno pri tej temi.
1: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu.
0: Teden počitnic za dva na Jadranu. Če na nič tri nič, 331-331 zdaj upišete ime tistega ali tiste, s katero bi si prvošli dopust v dvoje in zraven nujno dopišite še njegovo ali njeno telefonsko številko. Pokličemo vas in če oba na eno vprašanje odgovorita enako, sta v bobnu za glavno nagrado. Dopust v dvoje na Jadranski obali. Nič tri nič, 331-331, sodelujte.
1: Pokrovitelji, Relax Turizem, SGP Pokržni, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in OPSA DOO.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem.

0: Soft Cell in Tainted Love, čeprav tako ima to odlično zapoje tudi Marilyn Manson. Minuta do pol desete. SF Evidan in One Day v nadaljevanju, nekoč bomo kaj. Stari pa veseli. Še prej pa, če boš posekal drevo, mu moraš to prej povedati. Pravi Fanika Jeromel ob svoji novi knjigi Zelišča na Mislinskem.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
2: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
2: Izberite PST. Izberite popolnost.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Lep poletni dan vam želim, Ajda Prislan. Naše travnike, gozdove in domače vrtove že tisočletja bogatijo rastline z izjemnimi zgodbami, uporabnostjo in zdravilno močjo. Knjiga Zelišča na Mislinskem, zeliščarke Fanike Jeromel in naravovarstvenika in biologa Matjaža Ježa, na kratko Fanikina knjiga, je namenjena Mislinčanom. Oba sta ustanovna člana društva Narava Pohorja. V knjigi predstavljata 130 lokalnih zelišč in njihovo uporabo, skratka naravno bogatstvo Pohorja in na drugo stran Mislinja z okolico, doliško naravo in še kaj. Zelišča učijo potrpežljivosti, počasnosti in umirjenosti. Vse skupaj je ena velika ljubezen, pravi Fanika Jeromel.
9: Ko ti enkrat delaš, pa si sam to. Jaz se tako spomnim dogodka, ko sem imela veliko gredo, kar veliko ognjiča. In potem sem mislila, to nič ne vidim prav, ker se mi je zdelo, da gre vse okrog mene. Ne? In te rastline, ne vem, kako ne povem, to je tok bezen. Pač če naravo poslušaš, naravo delaš, to pač občutiš, a ne? Če pa ne občutiš. In ko rečejo, recimo tudi povej drevesu, če se ga boš posekal, a ne? Pa moraš prej povedati. In to je to, a ne? To je isto, ali pa če gledaš živali, isto, misliš, da živali neumne, dalečne, pa tudi tiste živali, ko se zadržujejo na teh rastlinah, jaz jih nikoli nisem špricala ali pa nekaj odganjala, v bistvu sem pač dala neki pelinte, ali so šle mušnice tja, ali pa na tak način, ampak vedno je vse šlo. Vrtnice, ko imam za čaj, jih rešujem samo tako, da malo poškropim z vodo, a ne, da pač da hujše sperem dol, nič drugega in jih ni, čez tri dni jih ni in nič ne smeš biti agresivn, moraš biti sobivat.
8: Zeliščarska dediščina Mislinske doline je zelo bogata. 2500 let pred nami so jo tukaj obvladali že Kelti in njihovi predniki. Anika Jeromel si ob izidu knjige želi, da bi ljudje za nabiralništvo in tudi vrtnarjenje zelišči dobili več samozavesti. Prvi pogoj pa je, da rastlino poznaš, vendar je samo z branjem knjige brez prakse težko. Danes zeliščarstva sodobna medicina ne zavrača več in naša bodočnost je le v ekološkem.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Danes torej najprej še jasno popoldne pričakujemo nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del države, temperature od 29 do 36 stopinj. No, jutri se bo zjasnilo, tudi vročina bo popustila, zjutraj bo od 17 do 22, čez dan pa samo od 23 do 28 stopinj Celzija. Petek pred nami bo sončen, prav tako sobota. Danes velja še opozorilo po nižinah velika toplotna obremenitev, temperature pa takole. Mežica 23, Slovenj Gradec in Ravne 25, Dravograd 26 stopinj.
10: Eno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
11: Eno. Avtocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: In še na ceste, kjer večjih posebnosti ni, vozite varno. So baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

little less conversation and more action, please. 15 pred 10 je dobro jutro. 1. julija danes in leta 1979. Prav na ta dan je podjetje Sony s predstavitvijo Walkmana na Japonskem spremenilo glasbeno pokrajino. Za tiste, ki ne veste, prvi prenosni predvajalnik audio kaset je bil revolucionarni. Glasbenim navdušencem je omogočil poslušanje celotnih albumov kjerkoli. Naprava, ki je delovala na baterije, se je po svetu tržila zanimivo pod različnimi imeni. Naprimer, v Ameriki so mu rekli Soundabout, v Veliki Britaniji Stowaway in v Avstraliji Freestyle. Ampak je v nekaj letih Walkman postal dejansko ime za to tehnologijo. Do konca desetletja je bilo po vsem svetu prodanih več kot 100 milijonov Walkmanov. Tudi tole smo poslušali na kasetah na Walkmanu, sicer ne sred poletja leta 88, ampak rečte, da ne paše. Bila, snežika, ki pada. Mal hladu in šalo na stran, pa gremo z Walkmanom na sprehod. Dober par sta bila Jason Donovan in Kylie Minogue. Leta 1989, especially for

0: Novi dan z Radijem Opsijan. Dobro jutro. Jutreni program Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Traverk Fest 2026. Od 2. do 4. julija na prireditvenem prostoru Lukna Dravograd.
6: Četrtek 2. julija povezujemo Koroško. Z nami bodo Folk Rola, Dravograjski sekstet in Čufti.
5: Petek 3. julija, zabava za vse generacije, ansambl Saša Avsenika, Dejan Vivot in Sezuti mački.
6: Ter veliki finale, v soboto 4. julija, z Niko Zorjan in Jeleno Rozga.
5: Vstopnine ni.
6: Vabljeni med 2. in 4. julijem na Traberkfest 2026 v Dravograd. Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
7: 041-442-162.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo po ceni. Dipo.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Walk of life in dire straits. Biti v dire straits pomeni biti v strašni situaciji. Živeti noro življenje pa Ricky Martin v nadaljevanju. Minuta čez deseto. Šibamo.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju. Od šestih do desetih. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je letošnji vročinski val le napoved tega, kar Evropo čaka v prihodnih letih. Regionalni direktor za Evropo Hans Kluge je dejal, da bodo prihodnja poletja še bolj vroča in zahtevnejša. Ob tem je opozoril, da številne evropske države še vedno nimajo pripravljenih načrtov za zaščito ljudi ob ekstremni vročini. Zato poziva k hitrejšim ukrepom, predvsem v mestih, kjer so posledice visokih temperatur največje. Medtem je tudi Adransko morje že konec junija doseglo temperature, ki jih običajno šele sredi avgusta. Ponekod so namerili tudi več kot 30 stopinj. Strokovnjaki opozarjajo, da tako toplo morje lahko škoduje morskemu ekosistemu, se spodbuja cvetenje morja in širjenje invazivnih vrst. Dobra novica pa je, da meteorologi s prihodom hladne fronte v prihodnih dneh pričakuje postopno ohladitev ne le zraka, ampak tudi morja. Za konec pa še v Hollywood, kjer so na premieri novega filma v Minjonih pripravili prav poseben pevski natečaj. Štirje tekmovalci so znane pesmi, med njimi Queen of Bohemian Rhapsody prepevali v minjonščini, tistem smešnem, hitrem žlobudranju risanih rumenih junakov. Zmagala je Rinja Kando s priredbo skladbe I'll Be There. Nagradila je zlata bananasta trofeja. Ostali tekmovalci so si potolažili srce z velikanskimi vrečami kokic. Posnetki nastopa pa so na spletu postali pravih.
3: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: 28 stopinj je na Koroškem, popoldne prihajajo krajevne nevihte, ki se bodo zvečera širile na večji del Slovenije, sicer pa temperature od 29 do 36 danes. Jutri bo vročina popustila, jutro bo jasno, s temperaturami od 17 do 22, čez dan od 23 do 28 stopinj. V petek in soboto bo precej jasno in suho vreme. Velja pa še opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. Pazite na se.
3: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vozite varno.
1: To je poletje na Koroškem radiju. Dobar dan.
0: 4 čez 10 Špela Šavcem z vami, še dobro uro, v kateri slišite predvsem veliko dobre glasbe. Sicer pa vročina ne matra samo nas, ampak tudi živali. Več o tem v nadaljevanju. Če pa ste sodelovali v nagradni igri, še vedno lahko, pričakujte klic počitnice za dva. Na Jadranu se nasmihajo.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

70-letni Londončan Billy Idol je bil tole, nadaljujemo pa novodobno. Pop zvezdnica Dua Lipa je namreč na Portugalskem odprla eno posebno knjižnico, Manifesto Library se je reče, in posvečena je cenzuriranim in prepovedanim knjigam. V zbirki, ki jo poseduje, je skoraj 100 del, ki so bila nekoč umaknjena zaradi občutljivih vsebin. Nekatere so umaknili šolskih knjižnic zaradi tem povezanih z raso ali spolnostjo, druge pa so bile prepovedane in sladke, tako je ponavadi. Dua Lipa nadaljuje dopoldne na Koroškem radiju Physical 16:10.

0: Koroški radio je z vami, Simple Minds so bili tole. Nega čez dom. Včasih smo rekli ljubo doma, kdor ga ima. Še dobri dve minuti do pol enajste, še preden slišimo tole, pa celotna vegetacija na Koroškem je od aprila do junija v negativni vodni bilanci. O pomankanju vode in visokih temperaturah zraka so ogrožene tudi korenine rastlin.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
5: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3 evre in pol. Več na mana.eu.
6: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri, avtobusna postaja Dravograd. Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Lep poletni dan vam želim. V novicah sem z vami Ajda Prislan. Vročinski val, ki naj bi se popoldne zmanjšal za nekaj dni, je povzročil tudi na Koroškem veliko izgubo vode. Celotna vegetacija je od aprila do junija v negativni vodni bilanci, še posebej ob temperaturah zraka nad 30 stopinj Celzija, zato je potrebno pomagati z namakanjem ali zalivanjem. Na Koroškem se tudi tla segrejejo nad 30 stopinj Celzija v globino do 5 cm. V globino 10 cm pa se je zemlja segrela samo za 2 stopinji manj. Tako je ogrožen tudi koreninski sistem rastlin. Maruša Vaukan, terenska kmetijska svetovalka.
8: Na Koroškem opažamo, da ko so rastline, recimo koruza, krompir, ko je zasenčil tla, se je nekako naravno okrepil in nam raste. Oziroma opažamo trenutno, da pač zgodne sorte so že kar zaključile z rastjo, že venijo, bolezni ima prehitro, ja, prehitro, tako da pričakujemo bolj drobne pridelke. Koruzna polja so pa zelo lepo zasenčila in zdaj tudi koruza dobro dela.
7: Zelenjadnice na vrtu je najbolje zalivati zjutraj med 5 in 8 uro.
8: Če smo rekli, da je na Koroškem izguba vode skozi rastline in tla okrog 6 mm, to pomeni, da je potrebnih 6 kubikov vode za hektar na dan, ne, za zalivanje. Ali pa rečemo lahko tudi 60 litrov na 100 kvadratnih metrov, da nadomestimo to izgubo. Če ne moremo zjutraj, lahko tudi pozno zvečer, ampak pazimo, da je ta voda, da je pač toplejše. Zalivamo raje redkeje, vendar tako temeljito, da voda res prodre globoko do korenin. Tam, kjer pač ne moremo zalivati, je pa pomembna tudi zastirka, lahko se prekrijejo tla slamo, senom, pokošeno travo, lesnimi sekanci. Senčimo tudi lahko rastline, predvsem solato, papriko, kumare, pa predvsem rastlinjake, skrbimo za dobro prezračevanje.
7: Med vročinskim valom ne gnojimo rastlin z dušičnimi gnojili, ker so rastline občutljive na vžige. Priporočeno je tudi okopavanje. Seveda pa je veliko pozornosti glede vode potrebno nameniti tudi živalim, tako v hlevih kot na prostem. Morda tistim v hlevih še bolj, da so v zračnem, a ne močno prepišnem prostoru z dovolj vode. Zunanjim pač zagotoviti senco in vodo.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Danes popoldne prihajajo krajevne nevihte, zvečer se bodo razširile nad večji del Slovenije, temperature pa od 29 do 36 stopinj. No, jutri bo vročina popustila, jasno jutro bo od 17 do 22 stopinj, čez dan bomo merili samo od 23 do 28. V petek in soboto pa nas čaka precej sončno, jasno, suho vreme. Danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev in če se ozremo k temperaturam, ta hip 24 stopinj v Mežici, 26 Slovengradec, 27 Ravne, 28 Dravograd.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: In še na ceste. Promet poteka brez večjih posebnosti. Vozite previdno.

0: N dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu.
1: Ja, prosim.
2: Dobar dan, gospod Miran, Koroški radio na tej strani. Čestitke, bili ste žrebani.
1: No, odlično, dobar dan.
2: Miran, povejte mi, a ste že šli letos na dopust ali vas ta še čaka?
1: Ne, nismo še šli.
2: Ok, bi pa šli recimo samo z ženo Bojano, pravite, nekam na lepše.
1: Ja, ja.
2: Naprimer na Jadran.
1: Seveda.
2: Samo vi dva.
1: Tako je.
2: Romantika in tako naprej. V redu. Miran, zdaj pa tako, če boste odgovorili na nagradno vprašanje enako, kot je odgovorila Bojana, ki smo jo že poklicali, potem sta v bobnu za žreb te glavne nagrade. V redu?
1: V redu.
2: Vprašanje se glasi, kaj ima Bojana rajš, hotel ali kemp?
1: Hotel.
2: Pa poslušmo, kaj pravi Bojana. Gospa Bojana, kaj imate raje, hotel ali kemp?
3: Hotel, verjetno.
2: Jej! Super, Miran, sem vesela, da tako dobro poznate svojo ženo, da jo ne vlečete v kemp, če ne mara tega, ampak jo lepo namestite v hotelu. In držim pesti, da se bo to zgodilo tudi v petek, če vas izžrebam, v redu?
1: Super, najlepša hvala.
2: Tudi vam, srečno, lepo zdrav.
1: Enako, adijo.
2: Adijo.
0: Pokrovitelji, Relax Turizem, SGP Pokažnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, gradbena dela Uran, mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.

0: ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
1: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
4: Kilogram le za 12 evrov.
3: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo po ceni. Dipo.
7: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 4. julija od 7. ure zjutraj pa do nedelje 5. julija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengrade Sotiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica Črna, Šoštan Velenje Mislinja Slovengradec Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Šestih še manjka do enajste. Ozračje se segreva, ampak malo bo boljše.

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zobozdravniki v danes vsem zavarovancem, ne glede na starost, brezplačno ostavljajo bele zalivke. Doslej so bile zaston le za otroke, mlade do 26 let, nosečnice in doječe matere, drugi pa so morali doplačati. Pravico do brezplačne zalivke uveljavite samodejno s kartico zdravstvenega zavarovanja. V Venezueli so reševalci 6 dni po uničujočem potresu iz ruševin rešili živega 3-letnega dečka. 3 ure je trajala izjemno zahtevna akcija, deček je nato prejel prvo pomoč in bil odpeljan v bolnišnico. Po zadnjih podatkih je v potresu umrlo skoraj 2000 ljudi, več kot 10.000 je ranjenih. Svetovni oceani pa so junija dosegli nov temperaturni rekord. Poprečna temperatura morske gladine je 21. junija narasla na 21 stopinj Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kažejo podatki podnebne službe Evropske unije Copernicus. Za rekord je delno kriv pojav El Niño, strokovnjaki pa opozarjajo, da bodo v prihodnih mesecih padli še novi rekordi. Toplejši oceani prinašajo močnejše nevihte, več poplav in večje breme za morske ekosisteme.
0: Morje, sladoled, sonce.
3: In nova kuhinja.
0: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
4: Obiščite Dan Küchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
0: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
5: Popoldne bodo začele nastajati nevihte, te se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije, temperature pa danes do 36 stopinj. Jutri bo vročina popustila, zjutraj se bo zjasnilo, od 17 do 22 bo čez dan od 23 do 28 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto pa bo precej jasno in suho vreme. Danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. Temperature pa zgovorne, Mežica 25, Slovenj Gradec in Ravne 28, v Dravogradu 29 stopinj.
6: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno.
1: To je Poletje na Koroškem radiju. Dobar dan.
5: Špela Šavcen se zbujala z vami v drugo polovico leta. Vročina bo jutri popustila, zdržimo še to skupaj, sicer pa lep 1. julij želim.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaš o vsem in še čem. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem radiju.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Nagrado podelimo 3. julija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Lolto.
4: Rosikliš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Hej, ki letos žura Koroška?
6: Na KKŠ Summer Festu.
5: 7. in 8. augusta.
6: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
7: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub

na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Wherever you go, whatever you do, pri tebi doma.

0: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Občina Dravograd, javni zavod Dravit in javni sklad za kulturne dejavnosti Dravograd vabijo na predstavo čarodeja Juleta Coleta, ki je pravi mojster otroške magije. Predstava bo v nedeljo 5. julija ob 17. uri na Ribiškem domu v Dravogradu. Vidimo se ob vsakem vremenu. Vstopnine ni.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Rockset prihajajo v nadaljevanju na valove Koroškega radija in zdaj vas pa jaz vprašam, kak ste kaj? A vam je kaj vroče? Meni je že tak, da švicam v predele, ko jih ne smem na glas povedati. Ura je 12. Dobrodošli.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Evropska unija je danes odpravila carine na uvoz industrijskega blaga iz ZDA in znižala carine na nekatere kmetijske izdelke. Gre za izvajanje lanskega trgovinskega dogovora z Washingtonom, s katerim je Evropska unija prehitela rok, ki ga je postavil predsednik Trump. Če bi uvoz iz ZDA prizadel evropske proizvajalce, ga komisija lahko ustavi. Na območju Belopeških jezer v Italiji so našli trupli dveh Slovencev. Po prvih ugotovitvah sta umrla v gorski nesreči, kaže, da že v začetku junija. Italijanske oblasti pred najdbo niso izvajale iskalne akcije, kar pomeni, da izginotje očitno ni bilo prijavljeno oziroma je takrat ni nihče iskal ali pogrešal. Okoliščine njune smrti policija še preiskuje. Po Rusiji, tudi v Moskvi, nastajajo dolge kolone pred bencinskimi servisi, na zasedenem Krimu pa so prodajo goriva začasno ustavili. Vzrok so obsežni ukrajinski napadi z droni na ruske naftne rafinerije. Ruski predsednik Putin je težave prvič javno priznal in napovedal možno prepoved izvoza dizla. Analitiki opozarjajo, da tu Kremlja še ne sili k popuščanju vojni z Ukrajino.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Zaenkrat imamo še sončno vreme, popoldne pa bodo začele nastajati krajevne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Trenutno v Mežici 27 stopinj, v Slovenjgradcu 28, naravno 29, v Dravogradu pa 30. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo končno mal popustila. Najnižje temperature zjutraj bodo od 17 do 22 stopinj, najvišje dnevne pa od 23 do 28, kak se kar osvežujoče je, ko ne rabim reči čez 30. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto pa precej jasno in suho, bo pa danes po nižinah še vedno velika toplotna obremenitev, pazite nase.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate slučajno vi, jih pa le delite z nami na 041-727-727. Pa srečno in varno na cesti.
6: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
0: Je dober dan in dobrodošli na valovih Koroškega radija. Petih je čez 12. Nevihte so napovedane za danes popovdan, ko nas bo prešla hladna fronta. Držimo pesti, da ne bo prehudo. V nadaljevanju pa rečemo kakšno o tem, ali je strelovod res ta prava in najboljša zaščita za naše objekte in ali je objekt z nameščenim strelovodom še slučajno bolj nevaren, ker naj bi strelo privabljal. Kaj je res in kaj ne, nam v tem sredinem popovdnevu razloži Janez Podlipnik, inženir elektrotehnike, vodja projektive v podjetju Hermi in strokovnjak za projektiranje rešitev z področja zaščite pred strelo. In zanimalo me je tudi, da se lahko grem tuširati med nevihto, torej kmalo o tem. Začenjamo pa najprej z Rockset, kot obljubljeno. How do you do?

0: Tabuji z nami na valovih Koroškega radija. 11. je čez 12. Dober dan, voščim. Ja, nevihte imamo napovedane v tem popodnevu, oziroma neurja, nevihte, kakorkoli že. Ko začne grmet, marsikdo seveda najprej pogleda proti nebu, potem pa še proti strehi svoje hiše, pa imamo vse naprave izklopljene. In takrat se zelo pogosto pojavi tudi vprašanje, ali strelovod strelo privablja ali nas pred njo res ščiti. To je verjetno eden izmed najpogostejših mitov, ki spremljajo nevihte, ker so pa seveda za danes popovdne tudi pri nas napovedane močnejše nevihte, smo poiskali odgovor pri strokovnjaku. Z nami je Janez Podlipnik, diplomirani inženir elektrotehnike, vodja projektive v podjetju Hermi in seveda strokovnjak za področje zaščite pred strelo. Najprej dajmo torej razčistiti, kateri je največji mit o streli, ki ste ga v svoji karieri do danes slišali.
1: Zaščito oziroma strelovodi se okvarjam že zdaj, na to 23 oziroma 25 let, še prej malo študent tudi in zdaj nekih takih mitov niti ne poznam, ne, bolj so tisti miti poznani, da pač, če imamo, ne vem, netresk, se ne bo nad zgodilo in podobno, pač, ali pa zdaj, če bomo imeli, ne vem, če imamo strelovod, zdaj bomo pa mi vse strele k sebi izvlekli, ne, pa bo to mogoče še bolj nevarno, kot če ga nimamo, ne, pa, ne vem, če imamo v vasi cerko, ki ima strelovod tudi gor, potem smo vsi varni, a ne?
0: Se pravi, če imamo nameščen strelovod na strehi, strele ne privabljamo?
1: Strelovod je pasivni element, a ne? Zdaj, če mi pogledamo naše hiše, objekte, na vseh teh objektih imamo mi en kup enih kovinskih obrob, žlebov, vsega takšne, ne, rekel, pločevina ste na vlake, ki je pač potrebna po strehi, ne, in je na koncu to tudi en del strelovoda, ki pa ni pravilno dimenzioniran in ni pravilno ozemljena, ne, pa zaradi tega, ki pač to imamo narejeno, zaradi tega strele ne udarjajo, ne, v naše objekte, se pravi, zdaj smo mi zraven samo še nekaj zraven dodatnega namestili, ki pa je ustrezno dimenzionirano, pa ustrezno nameščeno, da bo pa ta udar zdržalo, ne.
0: Se pravi, se lahko gremo komod stoširati tudi med ne.

Ne. Šele ko pa jo je posnela Pink, je postala svetovni hit in zdaj je tu sam še en dokaz, da je včasih res treba samo poskusiti še enkrat ali pa pomaga, če si pač Pink.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Deep Blue Something in Breakfast at Tiffany's. Dober dan, voščim z Koroškega radija. Od zajtrka gremo pa zdaj v Texas. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Ella Langley prihaja v nadaljevanju in Choosing Texas. Še prej pa skočimo v Koroško galerijo likovnih umetnosti, kjer imajo tudi poleti pester program. Drevi ob 18. uri bo javno vodstvo po spomenikih in umetniških skulpturah po Slovengradcu. Več informacij, kdaj, kako in kaj, pa v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
2: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Hej, ki letos žura Koroška?
5: Na KKŠ Summer Festu.
4: 7. in 8. augusta.
5: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
6: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
7: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
8: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lep poletni dan vam želim. V novicah sem z vami Ajda Prislan. Vrata Koroške galerije likovnih umetnosti so odprta tudi poleti. Že drevi se začne poletni cikel spoznavanja slovengraških umetniških skulptur na prostem. Med javnimi spomeniki in skulpturami vodi kustos Marko Košan. Dobijo se ob 18. uri pred galerijo na glavnem trgu Slovengradca. Direktorica galerije Petra Čeh.
11: V juliju bomo imeli dve vodstvi po spomenikih v Slovengradcu in sicer 1. julija se nam lahko obiskovalci pridružijo ob 18. uri, ko bomo imeli vodstvo po spomenikih v starem mestnem jedru Slovengradca, medtem ko 8. julija isto ob 18. uri bomo pa izvedli še vodstvo v parku Miru, se pravi, lahko obiskovalci pridejo kar na Štibuh.
10: Sprehodi so zanimivi za turiste in tudi za domačine, ki park Miru in ostale spomenike že poznajo.
11: Gre za neko kulturno dediščino Slovengradca, ki je zanimiva, ki je pomembna. Tako spomeniki v Slovengradcu govorijo o zgodovini samega mesta in seveda o tudi širšem dogajanju na Koroškem, bi rekla vse po drugi svetovni vojni in potem naprej, ko so bile te mirovniške dejavnosti. To je poudarjeno ravno še toliko bolj na parku, se pravi na Štibuhu, kjer imamo predstavljene spomenike, ki so povezavi z bivšimi nekdanjimi, torej republikami Jugoslavije, ampak tam imamo spominike res izjemno, izjemno pomembnih, bi lahko rekla, kar sam vrh kiparjev iz nekdanjih republik, tako da so res izjemno pomembni spomeniki in zgodbe za njimi, kako so sploh prišli do Slovengradca, se pravi neka taka morda celo skrita zgodovina Slovengradca.
10: V četrtek, 9. julija, bo v letnem kinu v okviru Slovengraškega poletja kulturnega doma Slovengradec predvajan dokumentarni film Ritem, oblika, barva, harmonija o Karlu Pečku, ki je umrl pred 10 leti. Do 31. julija je na Pločniku na glavnem trgu na ogled panojska razstava o akademskem slikarju in nekdanjemu ravnatelju Koroške galerije likovnih umetnosti. Nastala je v sodelovanju s Fundacijo akademskega slikarja Karla Pečka, ki letos obeležuje 30-letnico. In do 7. julija je še prost vstop za vse razstave v Koroški galeriji.
9: Cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Sončno in vroče vreme imamo še za enkrat, v Mežici imamo 28 stopinj, na Ravnah 29, v Slovenjgradcu in Dravogradu pa že 30. Jutri se bo zjasnilo, najprej popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, zvečer se bodo potem razširile nad večji del Slovenije, jutri pa se bo potem zjasnilo. Mora najprej deževati, da se lahko zjasni. Vročina bo popustila, najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 stopinj, najvišje dnevne pa od 23 do 28. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto pa precej jasno in suho vreme.
12: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Srečno pot! Je dobrodošli v družbi Koroškega radija. Upam, da ste v senci ali pa vsaj pod klimo. Še boljš pa, če ste kar na dopustu s kakim hladnim pivom v roki, magar v Teksasu. Ela Langley je tole.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Eros Ramazzotti in parla con me. Dober dan, voščim na valovi Koroškega radija. Ste še 20 minut, pa bo ura ena. Upam, da ste že v bistvu na dopustu ali pa na poti na dopust ali pa vsaj, da vam sam še ena ura fali, pa da ste konc šihta. Tina Turner prihaja v nadaljevanju in We Don't Need Another Hero. Marsikdo pa ne ve, da je bila Tina Turner ne samo pevka v tem komadu, v kultnem filmu Mad Max Beyond Thunderdome, za katerega je bila pesem napisana, je odigrala tudi eno izmed glavnih vlog, mogočno Auntie Entity. Dokazala je, da ji poleg odrskih reflektorjev odlično pristaja tudi filmsko platno, ne glede na to, da je bila maska zelo vroča. Pesem je bila nominirana tudi za Grammys Awards in je postala ena najbolj prepoznavnih filmskih skladb iz 80-ih let, čeprav pa v ZDA nikoli ni splezala na sam vrh lestvic. Dajmo si jo privoščiti.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
3: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
5: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
7: Slovenjegraško poletje 2026. Pridite na koncert skupine Zirkus ta četrtek ob 21. uri. Atri Graščine Rotenturn.
8: Vabljeni.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Oaza dobre glasbe. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Ko bil sem še mali pizdun, ko pameti nisem imel še nobene, da s kamejom pogasi sem šajbe razbijal. Ko v čistih hlačah

0: Mi dva so bili tole na valovih Koroškega radija, ko bil sem še mali pizdun. Kaki ste bili vi, ko ste bili mali? Flashdance prihaja v nadaljevanju, danes smo očitno povsem filmski, še minuta pa bo ura ena. Dober dan, voščim, Koroški radio je z vami.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zobozdravniki v danes vsem zavarovancem, ne glede na starost, brezplačno ostavljajo bele zalivke. Doslej so bile zaston le za otroke, mlade do 26 let, nosečnice in doječe matere, drugi pa so morali doplačati. Pravico do brezplačne zalivke uveljavite samodejno s kartico zdravstvenega zavarovanja. V Venezueli so reševalci 6 dni po uničujočem potresu iz ruševin rešili živega 3-letnega dečka. 3 ure je trajala izjemno zahtevna akcija, deček je nato prejel prvo pomoč in bil odpeljan v bolnišnico. Po zadnjih podatkih je v potresu umrlo skoraj 2000 ljudi, več kot 10.000 je ranjenih. Svetovni oceani pa so junija dosegli nov temperaturni rekord. Poprečna temperatura morske gladine je 21. junija narasla na 21 stopinj Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kažejo podatki podnebne službe Evropske unije Copernicus. Za rekord je delno kriv pojav El Niño, strokovnjaki pa opozarjajo, da bodo v prihodnih mesecih padli še novi rekordi. Toplejši oceani prinašajo močnejše nevihte, več poplav in večje breme za morske ekosisteme.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Okrog 30 stopinj trenutno po Koroški in pa zaenkrat še vedno sončno vreme. Popoldne se bodo začele pojavljati krajevne nevihte, zvečer se bodo potem razširile nad večji del Slovenije. Jutri zjutraj se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, temperature zjutraj bodo od 17 do 22 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 28. V petek bo potem sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto pa nas čaka precej jasno in suho vreme.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na cestah brez večjih posebnosti, če pa karkoli opazite, pa to sporočite na 041-727-727. Srečno pot!
6: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
0: Dobar dan in dobrodošli na valovi Koroškega radija. Vsi si bi želeli, da so morski, ampak žal niso. 3 minute so čez 13. Nagradna igra je še vedno aktualna, še vedno vas nabiramo v boben za žrebanje, ki bo v petek. In s tem se seveda potegujete za glavno nagrado. Na morje vas pošljemo za 7 dni, vas in še nekoga. Dobro premislite torej, koga bi vzeli s sabo na dopust, ker ko gre enkrat to uživo na Koroškem radiju, potem ni več rešitve, ni več menjave. Kmalo o tem torej, najprej pa Irene Cara in Flashdance, What a Feeling. Začenjamo z glasbo, kot vedno, uživajte.

0: Laura Pausini v ritmu Koroške.
1: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu.
0: Ja, kako dobro res poznate ljudi, ki so vam najbližje. Tiste, ki z vami preživijo

0: z SMS sporočilom na številko 030-331-331. Napišite pa svoje ime, ime osebe, ki bi jo vzeli s sabo na dopust, in pa dopišite še njihovo telefonsko številko. Poklicali bomo nekoga izmed vas in osebo, ki jo boste izbrali. Lahko je to vaš mož, žena, partner, mama, oče, prijatelj, prijateljica, kdorkoli. Obema bomo zastavili enako vprašanje, recimo, a imate rajš hribe, a imate rajš morje, a imate rajš knjigo, a imate rajš film. Če bosta oba odgovorila enako, bosta naredila korak bliže glavni nagradi. Vržemo vaju torej v boben za žreb, ki bo ta petek. Zakaj se potegujete? Potegujete se za 7 nočitev za 2 osebi v hotelu s 4 zvezdicami na Jadranu v mesecu septembru, po poln oddih, ko se poletna gneča že mal poleže. Tako da hitro telefone v roke, pa poslati SMS s svojim imenom, ime tistega, ki ga vzamete s sabo, in pa njihovo telefonsko številko na 030-331-331, in kdo ve, mogoče bo pa danes vaš srečen dan.
1: Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržni, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.

0: Joe Cocker poi, you can leave your head on, ampak če vam iskreno povem, v tej vročini mi je čist en, če tudi klobuka nimam. Duo Maria prihaja na valove in here for you, še prej pa skočimo v Radlje ob Dravi. Oskrba s pitno vodo je tam resen problem, ki se ga na občini zelo dobro zavedajo in ga že rešujejo. Več v nadaljevanju, ostanite v naši družbi.
1: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Nagrado podelimo 3. julija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
4: Ej, nekaj ropota.
3: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi, vse pod kontrolo.
5: Elops Slovengradec.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.

0: pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovengradcu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Lep poletni dan vam želim, Ajda Prislan. Zaradi podnebnih sprememb vse več prebivalcev tudi na Koroškem želi čim prejšnjo priključitev na javni vodovod. Tako je tudi v Radljah ob Dravi. Več Mateja Kotnik.
3: Radeljski župan Alan Bokovnik o tem, katera območja v občini imajo največ težav pri oskrbi s pitno vodo.
4: Nekatera območja so še pred 10-15 leti bila popolnoma normalno še z vodnimi viri prepletena, v zadnjih 10-15 letih pa se opaža torej izjemno zmanjševanje teh vodnih virov in pa seveda tudi onesnaženje teh vodnih virov, gre večinoma za površinske vodne vire in seveda to pomeni, da so na primer en del Svetih treh kraljev ima izjemne težave, potem na Šentjanžu, zanimivo, Šentjanž se je prej v prejšnji državi imenoval Suhi vrh, le zakaj, ne? Tako da je kar nekaj takih področij. Še najbolj me skrbi to, da so se pojavile tudi že težave pri zajemanju, torej pri vodnih virih na Svetem Antonu na Pohorju, ki je bilo znano kot velik vodonosnik, tako da, glejte, nič ne moremo, vremenske spremembe so tukaj in treba se je prilagoditi.
3: Občina bo problem vodooskrbe reševala v okviru projekta Vodooskrba 4, a številni pri oskrbi s pitno vodo ne bodo vzdržali do zaključka projekta.
4: Iskali smo možnosti rešitev, kako tem ljudem pomagati v tem trenutku, ko se vročinski val oziroma pomankanje vode zgodi. Tako smo sprejeli na podlagi pogovorov na občinski upravi s sodelavkami in tudi z odgovornimi na javnem komunalnem podjetju odločitev, da priskočimo na pomoč tako vsem tistim, ki nimajo zadosti vodnih zalog za normalno bivanje, da vsem tistim, ki so na individualnih vodovodih, omogočimo brezplačno dostavo vode in pa vodo v količini, ki je povprečna porabljena količina na osebo na mesec. Na javnem komunalnem podjetju so nam predstavili, da je 3,7 kubika povprečno porabe na osebo na mesec pitne vode. To pomnožimo potem z številom prebivalcev oziroma ljudi, ki bivajo v skupnem bivališču in potem to vodo na podlagi njihovega poziva do gasilcev, gasilci brezplačno dostavijo do teh objektov oziroma do teh družin, ki vodo potrebujejo.
3: Na zadnji poziv za priključitev na javni vodovod so v Radljah ob Dravi dobili še dodatnih 100 prošenj.
1: Poletje je čas druženja na smehu in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
5: V Dankuchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
1: Dankuchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
6: Sončno in vroče vreme imamo na tole super sredo popoldan. Bodo se pa začele počasi razvijati in nastajati krajevne nevihte, zvečer se bodo razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo potem zjasnilo, vročina bo popustila, temperature zjutraj bodo od 17 do 22 stopinj, čez dan od 23 do 28. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije še posamezne plohe, v soboto pa nas čaka precej jasno in suho vreme.
5: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
6: Promet poteka brez večjih posebnosti, ukolikor pa kakšno posebnost opazite, pa to sporočite na 041-727-727. Srečno in varno na cesti.
7: When you're down, down low, and there's no place.

One Republic so bili z nami in Runaway. Dobar dan, voščim v družbi Koroškega radija ste. Jaz se mi zdi, da bi kar vsi radi malo pobegnili. Mogoče danes res ne morete pobegniti ravno iz službe ali pa svojih upravkov ali pa tudi ne od vročine, lahko pa za nekaj minut pobegnete v glasbo, pa tudi to včasih čist zadostuje. Video spot za pesem Runaway ni bil posnet v navadnem studiu, ampak kar med turnejo One Republic po Aziji. Skupina je snemala v kar 8 mestih, med njimi recimo v Singapurju, pa Tokiju, Bangkoku, Hongkongu in Manili. Pravzaprav je pa video spot tudi nekakšen potopis njihove turneje. Nadaljujemo z glasbo, prihaja naslednji ljubljenec občinstva, sploh tam čez lužo, Robbie Williams in Feel.

0: Να.
1: Πάζε, γούστα λιγραίο.
2: Забава за децо.
3: In počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci. Zares drugačne počitnice.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Za nekaj dobrega, svežega in drugačnega. V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopnice na spasteater.si.
8: Opravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
9: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
8: Za več informacij pokličite
10: 051-647-541.
11: Travark Fest 2026. Od 2. do 4. julija na prireditvenem prostoru Lukna Dravograd.
12: Četrtek 2. julija povezujemo Koroško. Z nami bodo Folk Rola, Dravograjski sekstit in Čufti.
11: Petek 3. julija, zabava za vse generacije, ansambl Saša Avsenika, Dejan Vivot in Sezuti mački.
12: Ter veliki finale v soboto 4. julija z Niko Zorjan in Jeleno Rozga.
11: Vstopnine ni.
12: Vabljeni med 2. in 4. julijem na Trabrk Fest 2026 v Dravograd.
13: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
14: Presenetljivo poceni. Dipo.
15: Vaška skupnost Šmiklavš in kulturno društvo Šmiklavš vabita na grajski piknik, praznik vaške skupnosti Šmiklavš. Prireditev bo v soboto 4. julija od 15. ure dalje pri podružnični šoli. Na prireditvi si boste lahko ogledali igro kulturnega društva Šmiklavš in podelitev priznanj vaške skupnosti, za zabavo pa bo poskrbel ansambel Wow. Lepo vabljeni!

0: Jesus, he knows me. Na valovih Koroškega radija prihaja pa... Jimmy Cliff, ki pravi, da po dežju posije sonce. Ja upam, da bo tudi pri nas. Tako, dobro dan, voščim, ure dve.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Slovenijo danes čaka še en zelo vroč dan, ki pa se bo zaključil z nevihtnim preobratom. Arso za popoldne in zvečer opozarja na nevihte po vsej državi, krajevno so možni močni nalivi, sunki vetra in tudi drobna toča. Za nevihte velja oranžno opozorilo, za jug države pa zaradi vročine še rdeče. Vročina naj bi sicer popustila jutri. Za zaposlene pa je danes pomemben še en rok, delodajalci morajo najpozneje danes izplačati regres za letni dopust. Ta mora za zaposlene s polno pravico do dopusta znašati najmanj 1481 evrov. Neizplačilo je prekršek, opozarja inšpektorat za delo. V območju evra se je medtem inflacija junija znižala na 2,8%. K umiritvi so največ prispevale cene energije. Slovenija pa ostaja nad povprečjem evrskega območja z inflacijo pri 3,7%.
4: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: V Mežici in Dravogradu imamo 31 stopinj, v Slovengradcu in Ravnah 32. Popoldne se bodo začele pojavljati krajevne nevihte. Začel se bodo potem razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila, temperature zjutraj bodo od 17 do 22 stopinj, čez dan od 23 do 28. V petek bo potem sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije še vedno posamezne plohe, v soboto pa nas čaka precej jasno in suho vreme.
5: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hello. Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Srečno pot!
7: Poletno popoldne z Evo Borovnik.
0: Ja, lepo pozdravljeni na valovih Koroškega radija. Dve minuti sta čez drugo, upam, da ste konč šihta. Upam, da že pakirate za dopust ali pa da ste že na dopustu, kar je še boljš. Še vedno poteka nagradna igra, kjer lahko osvojite kar 7 nočitev na Jadranu v mesecu septembru. Zanima me samo, koga bi vzeli sabo, a bi vzeli svojo ženo, moža, v glavnem najboljšo prijateljico za ta prav babi odih. Kmalo več, stanite blizu.

0: N dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu.
1: Jo, vsi imamo nekoga, za katerega trdimo, da nas pozna boljš od lastnega žepa. Ampak, a bi to dokazal tudi takrat, ko bi moral odgovoriti na isto vprašanje kot vi? Na Koroškem radiju vas preizkušamo točno v tem. Poklicali bomo vas in osebo, ki ste jo izbrali, da gre z vami na dopust. Vsak bo odgovoril na isto vprašanje in če se odgovora ujemata, sta korak bliže sanski nagradi. Osvojite lahko 7 nočitev za 2 osebi v hotelu 4 zvezdicami na Jadranu v mesecu septembru. Lepši zaključek. Ključek poletja si je skor težko predstavljati. Prijava je pa povsem preprosta. Pošljite SMS na 030-331-331 in napišite svoje ime, ime osebe, ki bi jo vzeli na dopust in pripišite še njeno telefonsko številko. Potem pa samo držite pesti, da se res poznata tako dobro, kot mislita.
0: Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržni, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.

0: Abba z nami in The Winner Takes It All na valovih Koroškega radija prihaja pa... So baby don't worry, you are my only, you won't be lonely, even if the sky is falling down. Leoni in Don't Worry. Ja, celotna vegetacija na Koroškem je od aprila do junija v negativni vodni bilanci. Pa Fanika Jeromel ob svoji novi knjigi Zelišče na Meslinskem pravi, da če boš posekal drevo, mu moraš to najprej povedati. O čem govorim? V nadaljevanju ostanite blizu.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Slovenjegraško poletje 2026. Folk Art gostuje. Folklorni balet Bafo Pas La Paz. V petek ob 21. uri v atriju Graščine Rotenturn.
6: Vabljeni.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
6: 041-442-162.
7: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice s kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
6: Kilogram le za 12 evrov.
7: Dobite jih na tržnici v Slovenjgradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
8: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
9: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji, z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo, oskrba s pitno vodo je v Radljah ob Dravi resen problem. Celotna vegetacija na Koroškem je od aprila do junija v negativni vodni bilanci. Nov kulturni center na Ravnah na Koroškem bo edinstven. Na drevišnji slavnostni seji občinskega sveta občine Dravograd se bodo zahvalili posameznikom in organizacijam. Tudi v Koroški galeriji likovnih umetnosti imajo poleti pester program. Zaradi podnebnih sprememb vse več prebivalcev tudi na Koroškem želi čim prejšnjo priključitev na javni vodovod. Tako je tudi v Radljah ob Dravi. Mateja Kotnik.
10: Radeljski župan Alan Bokovnik o tem, katera območja v občini imajo največ težav pri oskrbi s pitno vodo.
11: Nekatera območja so še pred 10-15 leti bila popolnoma normalno še z vodnimi viri prepletena. Zadnjih 10-15 letih pa se opaža torej izjemno zmanjševanje teh vodnih virov in pa seveda tudi onesnaženje teh vodnih virov, gre večinoma za površinske vodne vire in seveda to pomeni, da so na primer en del Svetih treh kraljev ima izjemne težave, potem na Šentjanžu. Zanimivo, Šentjanž se je prej v prejšnji državi imenoval Suhi vrh, le zakaj, ne? Tako da je kar nekaj takih področij. Še najbolj me skrbi to, da so se pojavile tudi že težave pri zajemanju, torej pri vodnih virih na Svetem Antonu na Pohorju, ki je bilo znano kot velik vodonosnik. Tako da, gledajte, nič ne moremo. Vremenske spremembe so tukaj in treba se je prilagoditi.
10: Občina bo problem vodooskrbe reševala v okviru projekta Vodooskrba 4, a številni pri oskrbi s pitno vodo ne bodo zdržali do zaključka projekta.
11: Iskali smo možnosti rešitev, kako tem ljudem pomagati v tem trenutku, ko se vročinski val oziroma pomankanje vode zgodi. Tako smo sprejeli na podlagi pogovorov na občinski upravi s sodelavkami in tudi z odgovornimi na javnem komunalnem podjetju odločitev, da priskočimo na pomoč tako, vsem tistim, ki nimajo zadosti vodnih zalog za normalno bivanje, da vsem tistim, ki so na individualnih vodovodih, omogočimo brezplačno dostavo vode in pa vodo v količini, ki je povprečna porabljena količina na osebo na mesec. Na javnem komunalnem podjetju so nam predstavili, da je 3,7 kubika povprečno porabe na osebo na mesec pitne vode. To pomnožimo potem z številom prebivalcev oziroma ljudi, ki bivajo v skupnem bivališču, in potem to vodo na podlagi njihovega poziva do gasilcev, gasilci brezplačno dostavijo do teh objektov oziroma do teh družin, ki vodo potrebujejo.
10: Na zadnji poziv za priključitev na javni vodovod so v Radljah ob Dravi dobili še dodatnih 100 prošenj.
9: Vročinski val, ki naj bi se popoldne zmanjšal za nekaj dni, je povzročil tudi na Koroškem veliko izgubo vode. Celotna vegetacija je od aprila do junija v negativni vodni bilanci, še posebej ob temperaturah zraka nad 30 stopinj Celzija, zato je potrebno pomagati z namakanjem ali zalivanjem. Na Koroškem se tudi tla segrejejo nad 30 stopinj Celzija v globino do 5 cm. V globino 10 cm pa se je zemlja segrela samo za 2 stopinji manj. Tako je ogrožen tudi koreninski sistem rastlin. Maruša Vaukan, terenska kmetijska svetovalka.
12: Na Koroškem opažamo, da ko so rastline, recimo koruza, krompir, ko je zasenčil tla, se je nekako naravno okrepil in nam raste. Oziroma opažamo trenutno, da pač zgodne sorte so že kar zaključile z rastjo, že venijo, bolezen ima prehitro, tako da pričakujemo bolj drobne pridelke. Koruzna polja so pa zelo lepo zasenčila in zdaj tudi koruza dobro dela.
9: Zelenjadnice na vrtu je najbolje zalivati zjutraj med 5 in 8 uro.
12: Če smo rekli, da je na Koroškem izguba vode skozi rastline in tla okrog 6 mm, to pomeni, da je potrebnih 6 kubikov vode za hektar na dan, ne, za zalivanje. Ali pa rečemo lahko tudi 60 litrov na 100 kvadratnih metrov, da nadomestimo to izgubo. Če ne moramo zjutraj, lahko tudi pozno zvečer, ampak pazimo, da je ta voda, da je pač toplejša. Zalivamo raje redkeje, vendar tako temeljito, da voda res prodre globoko do korenin. Tam, kjer pač ne moremo zalivati, je pa pomembna tudi zastirka, lahko se prekrijejo tla slamo, senom, pokošeno travo, lesnimi sekanci. Senčimo tudi lahko rastline, predvsem solato, papriko, kumare, pa predvsem rastlinjake, skrbimo za dobro prezračevanje.
9: Med vročinskim valom ne gnojimo rastlin z dušičnimi gnojili, ker so rastline občutljive na vžige. Priporočeno je tudi okopavanje. Seveda pa je veliko pozornosti glede vode potrebno nameniti tudi živalim, tako v hlevih kot na prostem. Morda tistim v hlevih še bolj, da so v zračnem, a ne močno prepišnem prostoru z dovolj vode. Zunanjim pač zagotoviti senco in vodo. Zelišča na Mislinskem je zelo dobrodošla knjiga. Naše travnike, gozdove in domače vrtove že tisočletja bogatijo rastline z izjemnimi zgodbami, uporabnostjo in zdravilno močjo. Knjiga Zelišča na Mislinskem, zeliščarke Fanike Jeromelj in naravovarstvenika in biologa Matjaža Ježa, na kratko Fanikina knjiga, je namenjena Mislinčanom. Oba sta ustanovna člana društva Narava Pohorja. V knjigi predstavljata 130 lokalnih zelišč in njihovo uporabo, skratka naravno bogatstvo Pohorja in na drugo stran Mislinja z okolico, doliško naravo in še kaj. Zelišča učijo potrpežljivosti, počasnosti in umirjenosti. Vse skupaj je ena velika ljubezen, pravi Fanika Jeromelj.
13: Ko ti enkrat delaš, pa si sam to. Jaz se tak spomnim dogodka, ko sem imela veliko gredo, kar veliko ognjiča. In potem sem mislila, da to nič ne vidim prav, ker se mi je zdelo, da gre vse okrog mene. Ne? In na te rastline, ne vem, kak ti naj povem, to je tok ljubezen. Pač, če naravo poslušaš, naravo delaš, to pač občutiš, a ne? Če pa ne občutiš. In ko rečejo, recimo tudi povej drevesu, če se ga boš posekal, a ne? Moraš prej povedati. In to je to, a ne? To je isto, ali pa če ko gledaš živali, isto, misliš, da živali neumne, dalečne, pa tudi iste živali, ko se zadržujejo na teh rastlinah, jaz jih nikoli nisem špricala ali pa nekaj odganjala, v bistvu sem pač dala neke pelinte, ali so šle mušnice tja, ali pa na tak način, ampak vedno je vse šlo. Vrtnice, ko imam za čaj, jih rešujem samo tako, da malo poškropim z vodo, a ne, da pač da hujše sperem dol, nič drugega in jih ni, čez tri dni jih ni in nič ne smeš biti agresivn, moraš biti sobivati.
9: Zeliščarska dediščina Mislinjske doline je zelo bogata. 2500 let pred nami so jo tukaj obvladali že Kelti in njihovi predniki. Anika Jeromelj si ob izidu knjige želi, da bi ljudje za nabiralništvo in tudi vrtnarjenje zelišči dobili več samozavesti. Prvi pogoj pa je, da rastlino poznaš, vendar je samo z branjem knjige brez prakse težko. Danes zeliščarstva sodobna medicina ne zavrača več in naša bodočnost je le v ekološkem. Skočimo na Ravne na Koroškem. Na mestu, kjer so katastrofalne poplave avgusta 2023 uničile kulturni dom, občina ob podpori države in ekosklada gradi nov, večji in sodobnejši kulturni center. Brez primere na Koroškem, poroča Mateja Kotnik.
10: Nov kulturni center, s katerim bo upravljal Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost, bodo odprli 12. oktobra. Direktor Dejan Pandel.
14: Z veseljem lahko povem, da se 12. 10. odpira nov kulturni center na Ravnah. Dodatno smo dobili novega sodelavca, s katerim bomo pravzaprav naredili novo strategijo kulture in da bo kultura na Ravnah res zaživela v vseh smereh, v vseh segmentih, tako da se prav veselim tega izdelka.
10: Strokovni in umetniški sodelavec bo glasbenik Tilen Hudrap, sicer domačin, ki želi, da bi kulturni center postal kulturno središče regije.
15: Kulturni dom in nekdajni Tito dom v Ranki Jugoslaviji sta bila zgodba za sebe. Kulturni center bo nekaj čisto drugega. Center združevanja vseh možnih žanrov, podžanrov, torej gledališča, literature, audiovizualne umetnosti, glasbe, vsega in to na redni bazi. To je še ena zelo pomembna stvar, ne? Torej na redni dnevni bazi.
10: Čeprav zaradi svojih glasbenih povezav s tujino napoveduje prihod mednarodnih zasedb na Ravne, se zaveda pomena lokalnih ustvarjalcev.
15: Absolutno, brez lokalnih društev enostavno ni kulturnega centra Raven na Koroškem. Kulturna društva, lokalna kulturna društva, kakršnakoli že, gledališka, umetniška, so srce kraja. Vsi amaterski ustvarjalci to delajo iz lastnega interesa, ne, brezplačno in zelo prispevajo k ne samo kulturi, tudi k vzgoji kulture, kulturne mladine.
10: Naložba v kulturni center je vredna 6 milijonov evrov. Večino bo prispevala država, občina pa bo zanjo namenila 600 tisoč evrov.
9: Ja, kruha je vedno manj, iger vse več, na cestah pa kaos. Pove v svojem komentarju Dejan Vodovnik.
16: Ko je pred leti slovenska skupina Pankrti zapela Kruha in iger, nočmo več nazaj, kruh naj bo bel in igre zabavne, še ceste nam dejte lepe in ravne, kruh bomo jedli, se igra igral, po cestah se bomo med sabo ubijali. So številni zmajevali z glavami, češ, kaj se pa gredo, mulci. Ale malo številni so v tistem besedilu videli vizionarstvo. Le poglejmo danes, 46 let po Pankrtih, kaj živimo. Kruha je vedno manj, saj številni nimajo denarja zanj, igr v obliki športnih dogodkov in čaščenja junakov pa je vse več. Na cestah, vse manj lepih in še zdaleč neravnih, pa kaos. Ne mine dan, ko na radio ne bi bilo obvestila o nesrečah, tudi smrtnih žrtvami, o zastojih, o kolonah. Zagotovo drži, da je na avtocestah odprtih preveč delovišč hkrati. Ključna turistična sezona pa se je že začela. Slišati je, da bi nekateri radi, da bi obaljno štiripasovnico bilo zaradi trenutno zmanjšane pretočnosti prometa smiselno prekategorizirati nazaj v hitro cesto, ki pa bi jo lahko še naprej uporabljali brez vinjete. Na Koroškem takih pobud ni, saj so s cestami itak križi in težave. In še bodo. K Krpanje lukenj na avtocestah in cestah se nadaljuje. Nočna dela se upravljajo zgolj takrat, ko pride na obisk kak predstavnik oblasti, na to pa vse mirno je bilo. Nobena skrivnost več ni, da so ceste še zdalečne, lepe in ravne, kot so si jih zaželeli Pankrti, razkopane in lokničave. Kot dan danes pove marsikdo, postale bojišče za nabiranje volilnih in anketnih točk znanih in manj znanih politikov in tudi politikantov. Seveda na račun davkoplačevalcev, takih, ki navijajo za oblast in tudi onih, ki navijajo za neoblast. Vi, mi, jaz in ti, pa bomo še naprej kot talci sredi Palestine stali in obstali v kolonah, mentili nad razmerami, nad krpanjem cestnih lukenj in se nekako z nostalgijo spominjali Pankrtov in njihovih lepih in ravnih cest.
9: Vrata Koroške galerije likovnih umetnosti so odprta tudi poleti. Že drevi se začne poletni cikel spoznavanja slovenjgraških umetniških skulptur na prostem. Med javnimi spomeniki in skulpturami vodi kustos Marko Košan. Dobijo se ob 18. uri pred galerijo na glavnem trgu Slovenjgradca. Direktorica galerije Petra Čeh.
17: V juliju bomo imeli dve vodstvi po spomenikih v Slovenjgradcu in sicer 1. julija se nam lahko obiskovalci pridružijo ob 18. uri, ko bomo imeli vodstvo po spomenikih v starem mestnem jedru Slovenjgradca, medtem ko 8. julija isto ob 18. uri bomo pa izvedli še vodstvo v parku Miru, se pravi, lahko obiskovalci pridejo kar na Štibuh.
9: Sprehodi so zanimivi za turiste in tudi za domačine, ki park Miru in ostale spomenike že poznajo.
17: Gre za neko kulturno dediščino Slovenjgradca po drugi svetovni vojni in potem, ko so bile te mirovniške dejavnosti, to je poudarjeno ravno še toliko bolj na parku, na Štibuhu. Tam imamo spomenike res izjemno, izjemno pomembnih, bi lahko rekla kar sam vrh kiparjev iz nekdanjih republik Jugoslavije, tako da so res izjemno pomembni spomeniki.
9: V četrtek 9. julija bo v letnem kinu v okviru slovenjgraškega poletja kulturnega doma Slovenjgradec predvajan dokumentarni film Ritem, oblika, barva, harmonija o Karlu Pečku, ki je umrl pred 10 leti. Do 31. julija je na pločniku na glavnem trgu na ogled panojska razstava o akademskem slikarju in nekdanjemu ravnatelju Koroške galerije likovnih umetnosti. Nastala je v sodelovanju s Fundacijo akademskega slikarja Karla Pečka, ki letos obeležuje 30-letnico. In do 7. julija je še prost vstop za vse razstave v Koroški galeriji. Pri koncu smo srednje informativne oddaje Koroškega radija. Novice sem zbrala Ajda Prislan. Lepo se imejte in naslišanje spet kmalu.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: V tem popoldnevu pričakujemo krajevne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila, temperature zjutraj bodo od 17 do 22 stopinj, čez dan pa od 23 do 28. V petek bo potem sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije še vedno posamezne plohe, v soboto pa nas čaka precej jasno in suho vreme. V Mežici imamo trenutno 33 stopinj, v Slovenjgradcu 31, v Dravogradu 30, na Ravnah pa 32.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah. Če karkoli opazite, smo vam na voljo na 041 727 727. Srečno pot!

0: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Občina Dravograd, javni zavod Draviti in javni sklad za kulturne dejavnosti Dravograd vabijo na predstavo čarodeja Juleta Coleta, ki je pravi mojster otroške magije. Predstava bo v nedeljo 5. julija ob 17. uri na Ribiškem domu v Dravogradu. Vidimo se ob vsakem vremenu. Vstopnine ni.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
6: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Wurt.
7: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 4. od 7. ure zjutraj do nedelje 5. julija do 7. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovenjgradec Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica, Črna na Koroškem, Šoštanj Velenje, Mislinja, Slovenjgradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Natasha Bedingfield z nami na valovih Koroškega radija in Unwritten. Še mal, pa bo ura tri. Freddie Mercury se nam pridruži kmalo in The Great Pretender, lahko se pa tudi mi pretvarjamo, da smo konč šihta. Sej, še mal pa bo.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vročinski val se bo danes končal s prehodom hladne fronte. Do polnoči za vso Slovenijo velja oranžno opozorilo zaradi možnosti neviht. Po napovedih Arsa lahko popoldne in zvečer nastanejo močnejši nalivi, sunki vetra, ponekod tudi drobna toča. Po noči naj bi se ozračje v notranjosti umirilo, nalivi pa bodo prišli v bolj enakomeren dež. Jutri bo vročina popustila. Dražji pa bodo ponovim tudi manjši spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije za pošiljke do 150 evrov, ni več oprostitve carine. Kupec bo poleg DDV-ja praviloma plačal še 3 evre za vsak izdelek oziroma tarifno postavko. Furs opozarja, naj bodo kupci pozorni, odkot je blago dejansko poslano. Na diplomatskem parketu pa bodo danes v Dohi posredni tehnični pogovori med predstavniki ZDA in Irana o končanju konflikta. Za zdaj gre zgolj za pogovore na nižji ravni, posebni od poslanec Vitkov in Jared Kushner pri njih ne bosta sodelovala.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: V Slovenjgradcu in Dravogradu se kuhamo na 30 stopinjah, v Mežici se kuhate na 32, na Ravnah pa na 33. Popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo potem zjasnilo, vročina bo nekoliko popustila, temperature zjutraj bodo od 17 do 22 stopinj, čez dan pa od 23 do 28. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije še vedno posamezne plohe, v soboto pa precej jasno in suho. Bo pa danes po nižinah še vedno velika toplotna obremenitev, tako da pazite nase.
4: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Srečno in varno na poti.
5: Poletno popovdne, Zeva Barovnik.
0: Je dober dan in dobrodošli v družbi Koroškega radija. 2 minuti sta čez tretjo. V nadaljevanju skočimo mal na Uršlo, tam je prijetnih 23 stopinj, sigurno bo boljš, ampak me pa zanima, ste vedeli, da v oddajni stolp na Plešivec letno udari največ strel. O tem smo povprašali oskrbnika na koči, a se počuti varno ob neurju ali ne, pa še vedno poteka tudi nagradna igra, kje si lahko priborite dopust v dvoje, ampak samo, če se dobro poznate med sabo. Kmalo nekoga izmed vas tudi pokličemo.

0: Pink in Nate, just give me a reason. 10 jih je čez tretje, vi pa poslušate Koroški radio. Ja, popoldanske nevihte in neurja so napovedani danes in ponovadi, ko govorimo o nevihtah, pomislimo na vse te strele, ki udarjajo in pa, a smo varni, ko smo doma, kaj pa, če se naši hiši kaj naredi, ampak pogosteje pa strele udarjajo v najbolj izpostavljene točke v naravi. Ena takšnih je tudi Uršla gora, kjer največ udarov strele prejme prav oddajni stolp. Plešivec. Kako pogosto se to zgodi in kako je to videti v praksi, pa ne Juvan, oskrbnik planinske koče na Uršli gori.
1: Zanimivo je to, da na stolpo na Uršli gori udari skoraj največkrat v Sloveniji strela. Nekje do 1000krat na leto tudi zabeležijo. Na stolpo je tudi vremenska postaja, kjer beleži tudi udare strel. Je pa zanimivo to, ko udari strela, da včasih gre po tleh strela, je se stalni udar je, no, tako da se predhodi tudi po svetu po teh. Je pa še nekaj zanimivo, da ko udari strela, je parkrat že pri vtičnici vonca po svetu. Tako da, da je zanimivo je. Je pa lansko leto, ki je bil tak udar strele, pa pol statika po zraku uniči tudi vse naše modeme. Lani je enkrat se to zgodil, pa samatične oziroma tudi internetne plošče. Tako da, zanimivo je.
0: V bistvu si niti ne znamo predstavljati, kako je biti v koči, kot divjane urje na Uršli. Me pa zanima, a vas je kaj strah v tem času?
1: To je tako naravno, da udari strela. Mislim pa, da nima kaj hujšega, beto. Če udari se stolpo, se strele polovi, tako da v koči nima kaj več hujšega, se ni zabati.
0: Jaz že vem, da sem tok firpčna, da bi me tudi zanimalo, kako to zgleda. Če lageš kaj ven pogledat, a si upate, a vas zdaj zamika, da bi šli ven, ali ste rajš kar v koči?
1: Ja, smo v koči, tako je nevihta. Nima smisla, da bi bil zunaj. Tako da je treba kar v koči biti, ko je huda nevihta.

0: Hunter X in Golden z nami na valovih Koroškega radija. Johnny Legenda pa prihaja. John Legend prihaja v nadaljevanju na valove. Narava brez nas lahko preživi, mi pa brez narave žal ne. Je tudi rek udeležencev Zelene gmajne in projekta ob razstavi v galeriji Ravne. Več v nadaljevanju, ostanite na valovih.
1: Sproščeno popovdne v ritmu Koroške.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Koroški radio.
6: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: 35. Vseslovensko srečanje pod Najevsko lipo.
7: V soboto 4. julija se dobimo pod mogočno krošnjo matere vseh lip na Ludranskem vrhu v Črni na Koroškem.
9: Ob 10.30 razmislek pod lipo na temo Mladi med izzivi in priložnostmi.
7: Ob 12.00 pozdrav županje občine Črna na Koroškem, magistrice Romane Lesjak in slavnostni govor prejemnika nagrade Prešernovega sklada 2024 Cirila Horjaka.
9: Prireditev bo popestril bogat kulturni program in tombola. Organiziran bo tudi pohod za družine s startom med 8.00 in 10.00 uro iz centra Črne ter brezplačen prevoz tja in nazaj. Vsi obiskovalci dobijo brezplačen topel obrok.
8: Prijazno vabljeni na veselo druženje pod lipo.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Umetnost in umetniki so od nekdaj občutljivi prevajalci družbenega stanja. Do konca avgusta je v galeriji Ravne na ogled fotografska razstava Slovengračanke Katje Goljat Gledala sem, kako trava raste. Umetnica odpira vprašanja odnosa med človekom, naravo in znanji, ki so se prenašala skozi stoletja. V ospredje postavlja zdravilne rastline, zeliščarsko in nabiralniško skupnost. Kustosa razstave v Koroški galeriji likovnih umetnosti sta Jernej Kožar in Irena Plešivčnik, ki se je pridružila projektu tudi s svojim društvom Zelena gmajna. Naravo je nujno ohraniti za preživetje našega življenja. Rastline nam prenašajo nauk soodvisnosti mreže sobivanja. Kot individualisti dolgoročno ne moremo delovati. Plešivčnik?
11: Moramo delovati v skupnosti, predvsem tudi lokalno okolje je zelo pomembno. Mislim, te okoljska krize in vse te krizna žarišča nam kažejo na to, da se mi zdi, da bo spet preobrat v, k sebi, k skupnosti, po zgledu rastlin.
10: Razstavo spremlja bogat program. Tudi ob zaključku bo.
11: S četrtno skupnostjo Naravna smo naredili ozelenitev, smo dali zastave z zeliščarskimi motivi umetnice Katje Goljat in je prišla tako ideja ta na zeliščarski sprehod, da bomo spoznavali divje žitne rastline, tudi okušali. Seveda se je kar kot samo ponujala tudi kresna noč, takrat po legendi, če ti paš, da prapretno seme v škore, ne, lahko razumeš, govorico o rastlin in živali. Se je še ena umetnica pridružila, ki je pa zelo z mikrofoni deluje tehnologijo, tako da poskušali dejansko slišati rastline. Ampak sicer pa razstava nagovarja k nekemu drugemu poslušanju, poslušanju tišine, kjer se neka povezava se rodi s tem svetom, ki smo ga nekoč bili bolj povezani z njim. To vrednost tudi teh informacij, ki so preživela skozi stoletja in v bistvu, kako jih lahko danes apliciraš v vsakdanjem življenju, znanje o zeliščih, o divjih užitnih rastlinah.
10: V zadnjem času se zopet pojavlja veliko ljudi nabiralcev v naravi, a sta potrebna občutek in zdrava mera.
0: V popoldnevu bodo začele nastajati krajevne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo potem zjasnilo, vročina bo popustila, temperature zjutraj bodo od 17 do 22 stopin, čez dan se bo ogrelo do 28. V petek bo potem sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije še posamezne plohe, v soboto pa precej jasno in suho. Bo pa še vedno po nižinah velika toplotna obremenitev, tako da pazite nase. Trenutno smo pa nad 30 stopin, v Dravogradu jih imamo točno 30, v Slovenjgradcu eno več, 31, v Mežici in na Ravnah pa 33. Še na ceste, kjer zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnostih, če pa vi opazite karkoli, pa nam to sporočite na 041 727 727. Srečno pot!

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu.
1: Prosim.
2: Dobar dan, Eva na tej strani iz Koroškega radija kličem.
1: Dobar dan.
2: Veste, zakaj jaz kličem, gospa Metka?
1: Ja, sem prijavila, ja, na igro, ja.
2: No, zdaj bomo preverili, koliko se s svojim možem poznata.
1: Ja, prosim, smo videli, ja.
2: Eno, povejte mi najprej, imate že rezerviran dopust ali čakate na našo nagrado?
1: Ne, midva smo, en del smo že bila, nimamo še tej rezervirane.
2: No, super, pa še bolj še enkrat v jeseni. Za zaključek poletja.
1: Krasno bi bilo, ja.
2: Sam ena ovira naj loči od glavnega žreba, povedati mi morate, kaj mislite, da ima Janez rajš? Morje ali se rajš namaka v bazenu?
1: To pa sploh ni dvoma, da ima raj morje.
2: Ste prepričani?
1: Ja. Jo, 100%.
2: No, mi smo Janeza že poklicali, dajva poslušati, kako je Janez odgovoril. Janez, dejte mi povedati, a imate rajš morje ali se rajš namakate na bazenu?
3: Morje.
2: Aha, super se poznata.
1: Ja, po 30 letih se pa res lahko poznamo.
2: Ja, nista za mamno žena, a ne?
1: Ja, točno tako.
2: Ja, lepo, čestitke, Metka. S tem sta uvrščena v veliki finale nagradne igre, super. Dva odgovora, en super. Dopust. In držita pesti, v petek dopoldan žrebamo glavno nagrado. Aha. Se pravi, tekmujeta za 7 nočitev za 2 osebi v hotelu s 4 zvezdicami na Jadranu v mesecu septembru.
1: Mogoče bomo imela kdaj srečo.
2: Držimo pesti. Hvala za sodelovanje, pa lep dan želim.
1: Ja, vam tudi. Ja, nasvidenje, hvala, nasvidenjem.
0: Pokrovitelji, Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in OPSA DOO.

0: en dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na nič 30 331 331. Nagrado podelimo 3. julija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Rusi Kiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Slovenjegraško poletje 2026. Pridite na koncert skupine Zirkus, ta četrtek ob 21. uri, Atri Graščine Rotenturn.
5: Vabljeni.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni, Dipo.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno, prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni, Dipo.
8: Hej, ki letos žura Koroška?
9: Na KKŠ Summer Festu.
8: 7. in 8. augusta.
9: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
7: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
10: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
11: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje.
12: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebuje

0: Prijavljajo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravlja na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Elektro Celje, DD, nadzorništvi Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočata, da bo jutri v četrtek 2. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Planina, Progad, Planina Kopnik, Planina Kremljak, Tajzel, Mala Kopa, Kaštevnik spodaj, Kaštevnik zgoraj med 7.20 in 13. uro, Gonje 2, Račel med 9. in 10. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del za razumevanje pa se vam zahvaljujejo. Vod Celje pa obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 4. od 7. ure zjutraj do nedelje 5. julija do 7. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengradec Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica, Črna na Koroškem Šoštan, Delenje Mislinja, Slovengradec Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Brian Adams prihaja v nadaljevanju in Cloud Number 9. Dober dan, voščim v družbi Koroškega radija, ostajate ura 4.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Stranka Fokus je proti poslanki Svobode Alenki Bratušek vložila kazensko ovadbo. Očitajo ji zlorabo uradnega položaja pri vodenju seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. V Fokusu pravijo, da komisija ni bila pristojna za obravnavo financiranja njihove stranke. Bratušek očitke zavrača in pravi, da je bila seja sklicana v skladu s poslovnikom. Dodaja, da želi komisija le preveriti morebitne nepravilnosti, odziv Fokusa pa po njenih besedah kaže, da so dregnili v pravo gnezdo. V potoku Studenčnica pri Ptuju pa je fekalno onesnaženje povzročilo množični pogin rib. Kljub hitremu posredovanju gasilcev, piše Štajerski tednik, onesnažene vode niso uspeli ustaviti, zato je v eni od ribogojnic poginilo okoli 28 ton postrvi. Škoda je ocenjena na približno 280 tisoč evrov. Policija sumi, da gre za kaznivo dejanje obremenjevanja okolja, kriminalisti pa še ugotavljajo, kako je prišlo do onesnaženja. Danes pa so pogledi marsikje že uprti v nebo. Slovenijo bo namreč zvečer dosegla hladna fronta, pred njo pa lahko že v naslednjih urah nastanejo krajevne nevihte. Možni so močnejši nalivi, sunki vetra, pogosti udari strel in lokalno tudi manjša toča. Vremenoslovci sicer ocenjujejo, da razmere ne bodo tako izrazite, kot so kazale prve napovedi, vseeno pa svetujejo previdnost zlasti na vzhodu države.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: V tem sredinem popoldnevu, ne dopoldnevu, pričakujemo krajevne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo potem zjasnilo, vročina bo popustila, temperature zjutraj bodo od 17 do 22 stopinj, čez dan pa od 23 do 28. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije sicer še posamezne plohe, v soboto pa bo precej jasno in suho vreme. V Mežici na Ravnah imamo 33 stopinj, v Slovenjgradcu in Dravogradu pa 30.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščate nas še naprej na 041-727-727.
4: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
0: Ja, dober dan in lepo pozdravljeni v še zadnji uri našega današnjega druženja. Gasilci iz Dovž prihajajo na obisku nadaljevanju veselico stoletja, pripravljajo, no v bistvu vsej, sta že v studiu, Jaka in Vid, dobrodošla.
5: Dober dan, lepo pozdrav sem skupaj, poslušal sem Koroškega radija.
0: Čakam, da pozdravite.
6: Lepo pozdravljeni si skupaj.
0: Povejte mi, imate kak namik, kaj vse pripravljate, nekaj hitrega. Veselica stoletja, smo rekli, kaj obljubljate?
6: V letošnjem letu obeležujemo 100 let delovanja našega društva, torej leto 1926 je bilo tisto leto, ko so naši predhodniki ustanovili društvo. Mi pa nadaljujemo to tradicijo, zdaj pa smo pripravljeno tako res orang, stoletno fešto, kot je bilo rečeno.
0: V redu, več v nadaljevanju, ostanite z nami.

0: Brian Adams in Cloud Number 9 na valovih Koroškega radija, 7 jih je čez četrto v studiu, pa nisem sama, pozdravljam predsednika prostovoljnega gasilskega društva Dovža Jaka Pušnika in predsednika mladinske komisije v društvu Vida Pajre. Pozdravljena, mladeniča.
1: Pozdravljena tudi, pa pozdravljeni poslušalci Koroškega radija.
2: Ja, tako je.
0: Eno veselo obletnico praznujete v letošnjem letu, kar 100. Letnico svojega delovanja. Jaka, bi rekel, da se je gasilstvo v Dovžah v teh 100 letih zelo spremenilo?
1: Oh, zagotovo. Od začetka z neko osnovno opremo, že to, pa zaščitno opremo, ter seveda avtomobili, ki so danes čist nekaj drugega, kar je bilo pred 100 leti.
0: Ja, no in točno enega še prevzemate to soboto.
1: Točno to. V letošnjem letu smo nabavili v začetku leta novo gasilsko vozilo za prevod moštva, ki ga bomo tudi zdaj blagoslovili, pa uradno prevzeli na dogodku, ki sledi to soboto.
0: Ni pa to edina nova oprema v zadnjih letih v PGD Dovže, a ne?
1: Ne, pred 2 letoma smo za naše društvo verjetno naredili največji nakup in tudi največji nek napredek. In sicer nabavili smo vozilo GVC1, torej gasilsko vozilo cisterno, ki je pravzaprav največja investicija za društvo po gradnji gasilskega doma v 90 letih.
0: Še enkrat tok pa naslednji, a ne?
1: Ja, upamo.
0: Ne, se se heca.
2: Ali pa mogoče 2, nikoli ne veš.
0: Ja, mislim, nov gasilski dom še lahko, ali pa še kakaj garaža zraven, pa lej. Mogoče pa, zakaj pa ne? Dejmo zdaj mogoče vid povedati, kaj vse lahko mi v soboto pričakujemo.
2: Uja, v to soboto bo pa res en tak velik dogodek v Dovžah. Veseli bomo, če dobimo čim več obiskovalcev, zdaj kaj točno se bo pa dogajalo. Najprej bomo imeli v gasilskem domu svečano akademijo.
0: Dejmo to povedati, kaj je svečana akademija, še poslušalcem, da razumejo.
2: Ja, to pridejo svečani gostje. Imeli bomo tudi posebnega častnega govorca. To je predsednik Gasilske zveze Slovenije, Janko Cerkvenik. Je tako, Jaka?
1: Ja, tako. Pridružil se nam bo Janko Cerkvenik, kar je pravzaprav za naše društvo ta prav posebna čast. Ni vsak dan, da gostiš predsednika tako velike organizacije v svojem društvu. Tako da smo zelo veseli, tudi neke obveznosti prenaša sabo, ne? Ker pač se seveda treba gostu primerno ravnati pa obnašati, ga primerno sprejeti. Kot je Vid rekel, slavnostna akademija, po 100 letih si društvo zasluži praznovanje, kot se zagre. Sami slavnostni akademiji bo sledila gasilska parada, torej z vsemi uniformiranimi našimi dolžanskimi gasilci, ter seveda gosti iz vseh društev naše Mislinske doline, pa tudi nekaterimi gosti iz drugod. Potem pa seveda tisti glavni del oziroma glavno obeležje naše stoletnice ter prevzem gasilskega vozila za prevoz moštva, kot je bilo rečeno. Potem pa tisto, ta glavno, kar si čakamo, od najmlajših do najstarejših, gasilska veselica z ansamblo Banovšek.
0: Super.
2: Ja, ja, tudi ti si vabljen na Eva, tak da.
0: Jaz imam v koledarju, jaz prijem. Dejmo samo mogoče omeniti, zapora ceste se govori, da bo čez dolže za čas parade.
1: Ja, tako. Gasilska parada se začne formirati ob 6 uri popoldan, ob 6:30 pa nekje začnemo z uradno s parado. Zaprte bodo ceste od cerkve proti igrišču, pa od pravzaprav od gasilskega doma do samega centra Dovž. To pomeni tole smeri skop proti naselju Dovže. Ne bo tak dolgotrajna zapora ceste, tak da kakih pol ure maksimalno.
0: Da lahko avto počakajo, si pogledajo parado.
1: Točno,
0: pa
1: vljudno vabljeni. Tudi,
2: pa ne samo
1: tudi
2: v
1: vozniki.
2: Avto, pa ne samo v avto, ne pridejo ven, postavijo cesto, pogledajo, ker to bo res ena taka lepa zadeva, no?
0: Ja, v redu.
1: Pričakujemo številne fotografe, same parade, tako da vabljeni.
0: Pa potem objavljajo na socialnih omrežjih, se razume. Tork, za enkrat eno glasbeno željo sta imela, lahko jo napoveta za en glasbeni kratik predah.
1: Vid si je zbral, tega naj Vid pove, kjero.
2: Ja. Seveda, kaj ne druga, ko pa Don Juan in pa Gasilci smo.
0: Evo je.

0: popalema, sem jo skrajšala. Gasilci smo Don Juan na valovih Koroškega radia. Z mano pa še vedno Jaka in Vid iz PGD Dolže. Še enkrat lepo pozdravljena.
1: Lep pozdrav.
2: Pozdrav še enkrat.
0: Dajte me zdaj povedati, govorili smo prej o gasilski veselici, ki jo pripravljate to soboto. A ok, za jesti, jaz sem že zdaj lačna.
2: Ja, sigurno. Tako se za gasilsko veselico spodobi je tudi tradicionalno čvapčiči pripravljo, ne vem, lahko delam reklamo. Verjetno ne, na glavnem, najboljši čvapčiči v Sloveniji nas čakajo gasilski.
1: Ja, še kaj drugega. Pozabiti pa ne smemo, da smo razmišljali na vse, ko imajo radi pomfri. Ter da tudi porcija pomfrija bo na voljo za dobiti poleg čvapčičev, evo.
0: Ko pa nekaj sladkega sta prej še omenjala, jaz rabim pol sladico tudi.
2: Za sladico pa poskrbijo gasilci.
1: Ja, in pa ansambel Banovšek.
0: Odlično. Ok, dejte mi mogoče zdaj, pa mogoče Jaka izovem tebe, če mi poveš, kakšne želje oziroma cilje imate pa za prihodna leta. Ne bom rekla zdaj prihodnih 100 let, ampak rečva prihodna leta pa no.
2: Ja, naše društvo že tradicionalno dela veliko na mladih, torej na mladi generaciji, ki jih nekako navdušujemo nad gasilstvom, nad vso miselnostjo in vsem, kar pritiče gasilskega delovanja. Imamo trenutno nekaj 40 otrok, ki so udeleženi v gasilske vrste, torej pionirji mladinci, ki potem nadaljujejo pot za člane. Danes je največji izziv pravzaprav pridobiti operativnega gasilca, ker pač življenje tako kot je, prinese sabo tudi vedno bolj zasedene termine. Tako da se veselimo vsakega, no, ko vstopi v naše društvo, pa je pripravljen tudi pomagati sočloveku ob nekih neurih.
0: Kdo pa lahko v bistvu postane član PGD Dolže?
2: Vsakdo, pravzaprav, ki si želi. Od 6. leta naprej se otroci prijavljajo in članjujejo, torej lahko tekmujejo za naše društvo kot pionirji. Smo zelo uspešni, manj se pohvaliti. Pravzaprav ni regijskega oziroma občinskega tekmovanja, kjer ne prinesemo domov kakega pokala. Tako da, vsakdo.
1: Tako, to je res. To je res, vsekakor pa so tudi v našo družbo vabljeni vsi tudi pred 6. letom skupaj s svojimi starši, da nas pride malo pogledati, pa se pol laže odločijo.
0: Super. V glavnem, fanta, naj bo to sobotno praznovanje eno lepo priznanje vsem generacijam, ki so v teh 100 letih nesebično pomagali ljudem in gradile društvo. Hvala lepa, da ste si vzela čas za obisk v našem studiu, pa PGD Dolže ob častitljivi 100. obletnici iskreno čestitamo in želimo veliko uspešnih let, varnih intervencij, dobrega sodelovanja, pa seveda čim manj priložnosti, ko bi vas ljudje zares potrebovali.
2: Ja, najlepša hvala, pa se vidimo čez 100 let naprej, a ne?
0: Čez to, točno to je.

0: Smokey in Lay Back in the Arms of Someone je bila tole. Dobar dan, voščim. Koroški radio je z vami. V nadaljevanju prihaja pa eden in edini Žan Serčič. V duetu Zari sta ustvarila Mars in Venero. Ja, komentar Dejana Vodovnika pa govori o kruhu, o igrah in o cestah.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri, avtobusna postaja Dravograd.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
6: Travark Fest 2026. Od 2. do 4. julija na prireditvenem prostoru Lukna Dravograd.
3: Četrtek 2. julija povezujemo Koroško. Z nami bodo Folk Rola, Dravograjski sekstit in Čufti.
6: Petek 3. julija. Zabava za vse generacije. Ansambl Saša Avsenika, Dejan Vivot in Sezuti Mački.
3: Ter veliki finale v soboto 4. julija z Niko Zorjan in Jeleno Rozga.
6: Vstopnine ni.
3: Vabljeni med 2. in 4. julijem na Travark Fest 2026 v Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Lepo popovdne vam želim, Ajda Prislan. Ja, kruha je vedno manj, iger vse več, na cestah pa kaos, pove v svojem komentarju Dejan Vodovnik.
8: Ko je pred leti slovenska skupina Pankrti zapela Kruha in iger, nočmo več nazaj, kruh naj bo bel in igre zabavne, še ceste nam dejte lepe in ravne, kruh bomo jedli, se igre igral, po cestah se bomo med sabo ubijal, so številni zmajevali z glavami, češ, kaj se pa gredo, mulci. Ale malo številni so v tistem besedilu videli vizionarstvo. Le poglejmo danes. 46 let po Pankrtih, kaj živimo? Kruha je vedno manj, saj številni nimajo denarja zanj. Igr v obliki športnih dogodkov in čaščenja junako pa je vse več. Na cestah, vse manj lepih in še zdaleč neravnih, pa kaos. Ne mine dan, ko na radio ne bi bilo obvestila o nesrečah, tudi smrtnih žrtvami, o zastojih, o kolonah. Zagotovo drži, da je na avtocestah odprtih preveč delovišč hkrati. Ključna turistična sezona pa se je že začela. Slišati je, da bi nekateri radi, da bi obaljno štiripasovnico bilo zaradi trenutno zmanjšane pretočnosti prometa smiselno prekategorizirati nazaj v hitro cesto, ki pa bi jo lahko še naprej uporabljali brez vinjete. Na Koroškem takih pobud ni, saj so s cestami itak križi in težave. In še bodo. Krpanje luken na avtocestah in cestah se nadaljuje. Nočna dela se opravljajo zgolj takrat, ko pride na obisk kak predstavnik oblasti, na to pa vse mirno je bilo. Nobena skrivnost več ni, da so ceste še zdalečne, lepe in ravne, kot so si jih zaželeli Pankrti, razkopane in lukničave. Kot dan danes pove marsikdo, postale bojišče za nabiranje volilnih in anketnih točk znanih in manj znanih politikov in tudi politikantov. Seveda na račun davkoplačevalcev, takih, ki navijajo za oblast in tudi onih, ki navijajo za neoblast. vi, mi, jaz in ti, pa bomo še naprej kot talci sredi Palestine stali in obstali v kolonah, mentili nad razmerami, nad krpanjem cestnih luken in se nekako z nostalgijo spominjali Pankrtov in njihovih lepih in ravnih cest.
9: Morje, sladoled, sonce.
10: In nova kuhinja.
9: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
11: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
9: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
0: Zvečer se bodo plohe in nevihte pojavljale nad večjim delom Slovenije, v drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo potem od severa zjasnilo, vročina bo popustila, najnižje temperature bodo od 17 do 22, najvišje dnevne pa od 23 do 28 stopinj. V petek bo potem sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije še posamezne plohe, v soboto in nedeljo pa bo precej jasno in suho. V Slovengradcu imamo 30 stopinj, naravno 32, v Dravogradu pa že nekoliko hladneje, 27 je.
12: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno.

0: spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Vaška skupnost Šmiklavš in kulturno društvo Šmiklavš vabita na grajski piknik, praznik Vaške skupnosti Šmiklavš. Prireditev bo v soboto 4. julija od 15. ure dalje pri podružnični šoli. Na prireditvi si boste lahko ogledali igro kulturnega društva Šmiklavš in podelitev priznanj Vaške skupnosti. Za zabavo pa bo poskrbel ansambel Wow. Lepo vabljeni. Elektrocelje DD nadzorništvi Ravne na Koroškem in Vuzenica pa sporočata, da bo jutri v četrtek 2. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Planina, Progat, Planina, Kopnik, Planina, Kremljak, Tajzel, Mala Kopa, Kaštevnik spodaj, Kaštevnik zgoraj med 7.20 in 13. uro in Gornje Račel med 9. in 10. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. Prihaja hladna fronta, ki bo popoldne in zvečer postregla z močnimi nevihtami. Agencija za okolje je za celotno državo izdala oranžno opozorilo. Pričakujemo silovite nalive, močan veter in točo, ki je na območju brkinov in snežnika že povzročala težave. Nevihtni pas se bodo večera razširil nad večji del države, zato previdnost na cestah ni odveč. Če ste v Ljubljani in nimate garaže, lahko svoj avto pred točo čez noč brezplačno skrijete v parkirnih hišah nakupovalnih središča Leja in City Park. Vreme se bo ponoči umirilo in prešlo v dež, že jutri pa bomo ob precej znosnejših temperaturah končno spet lažje zadihali. Iz Belgije medtem poročajo o hudem požaru v Antwerpnu. Zagorelo je v 8. nadstropju bloka z več kot 200 prebivalci. Umrlo je najmanj 5 ljudi, več poškodovanih so odpeljali v bolnišnico. Evakuacijo je močno otežil gost dim, oblasti pa so sprožile izredni zdravstveni načrt. Pa še v Bosno, kjer pa bodo zaradi zgodovinske tekme z Združenimi državami delodajalcem priporočili, naj jutri zamaknejo začetek delovnega časa. Reprezentanca bo namreč ob 2 zjutraj igrala prvo tekmo izločilnih bojev na svetovnem prvenstvu. Oblasti menijo, da takšni športni trenutki povezujejo državo. Občinam pa so priporočile tudi podaljšanje obratovalnega časa lokalov, da bodo navijači lahko tekmo seveda spremljali skupaj.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
3: Zvečer se bodo plohe in nevihte pojavljale nad večjim delom Slovenije, v drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila, temperature zjutraj bodo od 17 do 22 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 28. V petek bo potem sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije še posamezne plohe, v soboto in v nedeljo pa nas čaka precej jasno in suho vreme. V Mežici in Dravogradu imamo 27 stopinj, v Slovengradcu 28, na Ravnah pa še enkrat 30.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
3: Na cestah zaenkrat, oziroma hvala Bogu, brez večjih posebnosti, naj tako ostane čim dlje in pa seveda miren preostanek dneva želim.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na nič 30 331 331. Nagrado podelimo 3. julija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokažnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Desis Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Lotto.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za veci školko. En liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. En liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
6: Kilogram le za 12 evrov.
5: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Dober dan vam želim, Ajda Preslan. Vročinski val, ki naj bi se popoldne zmanjšal za nekaj dni, je povzročil tudi na Koroškem veliko izgubo vode. Celotna vegetacija je od aprila do junija v negativni vodni bilanci, še posebej ob temperaturah zraka nad 30 stopinj Celzija, zato je potrebno pomagati z namakanjem ali zalivanjem. Na Koroškem se tudi tla segrejejo nad 30 stopinj Celzija v globino do 5 cm. V globino 10 cm pa se je zemlja segrela samo za 2 stopinji manj. Tako je ogrožen tudi koreninski sistem rastlin. Maruša Vavkan, terenska kmetijska svetovalka.
8: Na Koroškem opažamo, da ko so rastline, recimo koruza, krompir, ko je zasenčil tla, se je nekako naravno okrepil in nam raste. Oziroma opažamo trenutno, da pač zgodne sorte so že kar zaključile z rastjo, že venijo, bolezni ima prehitro, ja, prehitro, tako da pričakujemo bolj drobne pridelke. Koruzna polja so pa zelo lepo zasenčila in zdaj tudi koruza dobro dela.
7: Zelenjadnice na vrtu je najbolje zalivati zjutraj med 5 in 8 uro.
8: Če smo rekli, da je na Koroškem izguba vode skozi rastline in tla okrog 6 mm, to pomeni, da je potrebnih 6 kubikov vode za hektar na dan, ne, za zalivanje. Ali pa rečemo lahko tudi 60 litrov na 100 kvadratnih metrov, da nadomestimo to izgubo. Če ne moremo zjutraj, lahko tudi pozno zvečer, ampak pazimo, da je ta voda, da je pač toplejše. Zalivamo raje redkeje, vendar tako temeljito, da voda res prodre globoko do korenin. Tam, kjer pač ne moremo zalivati, je pa pomembna tudi zastirka, lahko se prekrijejo tla slamo, senom, pokošeno travo, lesnimi sekanci. Senčimo tudi lahko rastline, predvsem solato, papriko, kumare, pa predvsem rastlinjake, skrbimo za dobro prezračevanje.
7: Med vročinskim valom ne gnojimo rastlin z dušičnimi gnojili, ker so rastline občutljive na vžige. Priporočeno je tudi okopavanje. Seveda pa je veliko pozornosti glede vode potrebno nameniti tudi živalim, tako v hlevih kot na prostem. Morda tistim v hlevih še bolj, da so v zračnem, a ne močno prepišnem prostoru z dovolj vode. Zunanjim pač zagotoviti senco in vodo.

poti i nog dim. Koroški radio. Ritam Koroške.

0: У корошка.
1: Zabava za deco
2: in počitek za starše.
1: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. En liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu. En liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Hej, ki letos žura Koroška?
11: Na KKŠ Summer Festu.
10: 7. in 8. augusta.
11: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
9: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub.

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nad južnim delom Slovenije so se zgodaj popoldne že razvile prve močnejše nevihte. Najizrazitejše so bile med Kozino in Podgradom ter v okolici Postojne in Borovnice. Za vso državo sicer do polnoči velja oranžno opozorilo pred nevihtami, na jugu pa hkrati ostaja rdeče opozorilo zaradi vročine. Na Jesenicah pa občina nasprotuje morebitni ukinitvi nočne dežurne službe na policijski postaji. Policija odgovarja, da tega trenutno ne načrtuje. Zavrnila pa je pobudo, da bi se postaja vrnila v središče mesta. Število žrtev požara v bloku v belgijskem mestu Antwerpen pa se je medtem povzpelo na 6. Gasilci še iščejo morebitne žrtve, evakuirali so več kot 200 ljudi. Zakaj je zagorelo, še ne vedo. Rek več imaš, še več bi imel, pa očitno velja tudi za Trumpa. Ameriški predsednik je namreč lani s kriptovalutami ustvaril več kot milijardo dolarjev prihodkov. Njegova kriptopodjetja mu zdaj prinašajo več denarja kot nepremičnine, čeprav so vlagatelji v nekaterih njegovih kriptoprojektih medtem utrpeli visoke izgube. Iz Bele hiše so sicer ob tem sporočili, da Trump podjetij ne vodi neposredno, saj sta upravljanje prevzela njegova sinova.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni. Današnjo oddajo Minute za branje pričenjamo z vprašanjem, ali je mogoče na 100 stranih napisati veliki roman. Ameriški pisatelj Dennis Johnson, eden najpomembnejših in najbolj samosvojih avtorjev zadnjih desetletij, je znal narediti prav to. Njegova novela Sanje o vlaku velja za eno najlepših in najbolj izčiščenih ameriških literarnih del tega stoletja. Knjiga z malo besedami pove presenetljivo veliko. V središču zgodbe je Robert Grainer, preprost delavec na ameriškem severozahodu v prvi polovici 20. stoletja. Gradi železnice, podira gozdove, opravlja težko fizično delo in živi življenje, ki se na prvi pogled ne zdi nič posebnega. Toda okoli njega se svet nezadržno spreminja. Divjino počasi zamenjujejo stroji, železnica, mesta in napredek. Johnson ne pripoveduje klasične življenjske zgodbe. Iz drobnih prizorov, preskokov v času in kratkih utrinkov sestavlja občutek celotnega življenja. Robert ni junak velikih dejanj. Je človek, ki opazuje, dela, izgublja in ustraja. Roman je prežet z nenavadnim občutkom prostora, z gozdovi, vetrom, dimom, vlakovnimi tiri in svetom, ki še ni povsem zapustil svojih mitov. Ob realizmu se ves čas pojavljajo drobni premiki proti nečemu skoraj sanskemu, kot da se spomini, govorice in pokrajina ves čas rahlo izmikajo gotovosti. Sanje o vlaku so knjiga o delu, izgubi, minljivosti in času, ki človeka vedno nekoliko prehiti. In tudi opomnik, da velika literatura ne potrebuje velikih dogodkov. Včasih zadostuje en človek, nekaj desetletij in pogled na vlak, ki pelje mimo.

Sedaj pa se vrnimo v domače kraje in si oglemo knjigo našega lokalnega avtorja, ki se ukvarja s tem, kako naše misli, način doživljanja in notranji vzorci vplivajo na našo kvaliteto življenja. Kaj se mora v človeku spremeniti, da se začnejo spreminjati tudi njegovi odnosi, odločitve in občutek ravnovesja? Na ta vprašanja skuša odgovoriti knjiga Biofrekvenca, avtorja Janija Savinca. Jani Savinc je terapeut in raziskovalec, ki se že več kot 30 let posveča raziskovanju povezav med človekovim notranjim svetom, zavestjo in različnimi celostnimi pristopi k dobremu počutju. Njegovo delo povezuje praktične izkušnje in zanimanje za razumevanje človeka kot celote. V knjigi Biofrekvenca raziskuje vlogo zavesti, misli in notranjih procesov pri oblikovanju človekovega ravnovesja, življenjskih odločitev in odnosa do sebe. Osrednja ideja knjige je, da biofrekvence niso predstavljene kot zunanje orodje ali tehnika, temveč kot izraz notranjega stanja, način razmišljanja, namena in kakovosti zavedanja. Knjiga se ne osredotoča na posamezne metode zdravljenja, ampak poskuša pojasniti mehanizme, zaradi katerih lahko nekateri pristopi k osebni rasti in spremembam pri posamezniku sploh delujejo. Poseben poudarek namenja vprašanju, kaj se mora najprej spremeniti v človeku samem, če želi doseči trajnejše spremembe v svojem življenju. Namesto iskanja novih tehnik, avtor bralca spodbuja predvsem k opazovanju lastnih vzorcev in razmisleku o povezavi med notranjim doživljanjem in kakovostjo življenja. Biofrekvenca je torej knjiga za bralce, ki jih zanima celosten pogled na človeka ter razmislek o odnosu med zavestjo, zdravjem in osebnim razvojem. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Mirška Slovenj Gradec.

0: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj je narobe?
1: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
5: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji, z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo, oskrba s pitno vodo je v Radljah ob Dravi resen problem. Celotna vegetacija na Koroškem je od aprila do junija v negativni vodni bilanci. Nov kulturni center na Ravnah na Koroškem bo edinstven. Na drevešnji slavnostni seji občinskega sveta občine Dravograd se bodo zahvalili posameznikom in organizacijam. Tudi v Koroški galeriji likovnih umetnosti imajo poleti pester program. Zaradi podnebnih sprememb vse več prebivalcev tudi na Koroškem želi čim prejšnjo priključitev na javni vodovod. Tako je tudi v Radljah ob Dravi Mateja Kotnik.
6: Radeljski župan Alan Bokovnik o tem, katera območja v občini imajo največ težav pri oskrbi s pitno vodo.
7: Nekatera območja so še pred 10-15 leti bila popolnoma normalno še z vodnimi viri prepletena. V zadnjih 10-15 letih pa se opaža torej izjemno zmanjševanje teh vodnih virov in pa seveda tudi onesnaženje teh vodnih virov gre večinoma za površinske vodne vire in seveda to pomeni, da so na primer en del Svetih treh kraljev ima izjemne težave, potem na Šentjanžu. Zanimivo, Šentjanž se je prej v prejšnji državi imenoval Suhi vrh, le zakaj, ne? Tako da je kar nekaj takih področji. Še najbolj me skrbi to, da so se pojavile tudi že težave pri zajemanju, torej pri vodnih virih na Svetem Antonu na Pohorju, ki je bilo znano kot velik vodonosnik, tako da, gledajte, nič ne moremo, vremenske spremembe so tukaj in treba se je prilagoditi.
6: Občina bo problem vodooskrbe reševala v okviru projekta Vodooskrba 4, a številni pri oskrbi s pitno vodo ne bodo zdržali do zaključka projekta.
7: Iskali smo možnosti rešitev, kako tem ljudem pomagati v tem trenutku, ko se vročinski val oziroma pomankanje vode zgodi. Tako smo sprejeli na podlagi pogovorov na občinski upravi s sodelavkami in tudi z odgovornimi na javnem komunalnem podjetju odločitev, da priskočimo na pomoč tako vsem tistim, ki nimajo zadosti vodnih zalog za normalno bivanje, da vsem tistim, ki so na individualnih vodovodih omogočimo brezplačno dostavo vode in pa vodo v količini, ki je povprečna porabljena količina na osebo na mesec. Na javnem komunalnem podjetju so nam predstavili, da je 3,7 kubika povprečno porabe na osebo na mesec pitne vode. To pomnožimo potem z številom prebivalcev oziroma ljudi, ki bivajo v skupnem bivališču in potem to vodo na podlagi njihovega poziva do gasilcev. Gasilci brezplačno dostavijo do teh objektov oziroma do teh družin, ki vodo potrebujejo.
6: Na zadnji poziv za priključitev na javni vodovod so v Radljah ob Dravi dobili še dodatnih 100 prošenj.
5: Vročinski val, ki naj bi se popoldne zmanjšal za nekaj dni, je povzročil tudi na Koroškem veliko izgubo vode. Celotna vegetacija je od aprila do junija v negativni vodni bilanci, še posebej ob temperaturah zraka nad 30 stopinj Celzija, zato je potrebno pomagati z namakanjem ali zalivanjem. Na Koroškem se tudi tla segrejejo nad 30 stopinj Celzija v globino do 5 cm. V globino 10 cm pa se je zemlja segrela samo za 2 stopinji manj. Tako je ogrožen tudi koreninski sistem rastlin. Maruša Vaukan, terenska kmetijska svetovalka.
8: Na Koroškem opažamo, da ko so rastline, recimo koruza, krompir, ko je zasenčil tla, se je nekako naravno okrepil in nam raste. Oziroma opažamo trenutno, da pač zgodne sorte so že kar zaključile z rastjo, že venijo. Bolezni ima prehitro, ja, prehitro, tako da pričakujemo bolj drobne pridelke. Koruzna polja so pa zelo lepo zasenčila in zdaj tudi koruza dobro dela.
5: Zelenjadnice na vrtu je najbolje zalivati zjutraj med 5 in 8 uro.
8: Če smo rekli, da je na Koroškem izguba vode skozi rastline in tla okrog 6 mm, to pomeni, da je potrebnih 6 kubikov vode za hektar na dan, ne, za zalivanje. Ali pa rečemo lahko tudi 60 litrov na 100 kvadratnih metrov, da nadomestimo to izgubo. Če ne moramo zjutraj, lahko tudi pozno zvečer, ampak pazimo, da je ta voda, da je pač toplejše. Zalivamo raje redkeje, vendar tako temeljito, da voda res prodre globoko do korenin. Tam, kjer pač ne moremo zalivati, je pa pomembna tudi zastirka, lahko se prekrijejo tla slamo, senom, pokošeno travo, lesnimi sekanci. Senčimo tudi lahko rastline, predvsem solato, papriko, kumare, pa predvsem rastlinjake, skrbimo za dobro prezračevanje.
5: Med vročinskim valom ne gnojimo rastlin z dušičnimi gnojili, ker so rastline občutljive na vžige. Priporočeno je tudi okopavanje. Seveda pa je veliko pozornosti glede vode potrebno nameniti tudi živalim, tako v hlevih kot na prostem. Morda tistim v hlevih še bolj, da so v zračnem, a ne močno prepišnem prostoru z dovolj vode. Zunanjim pač zagotoviti senco in vodo. Zelišča na Mislinskem je zelo dobrodošla knjiga. Naše travnike, gozdove in domače vrtove že tisočletja bogatijo rastline z izjemnimi zgodbami, uporabnostjo in zdravilno močjo. Knjiga Zelišča na Mislinskem, zeliščarke Fanike Jeromelj in naravovarstvenika in biologa Matjaža Ježa, na kratko Fanikina knjiga, je namenjena Mislinčanom. Oba sta ustanovna člana društva Narava Pohorja. V knjigi predstavljata 130 lokalnih zelišč in njihovo uporabo, skratka naravno bogatstvo Pohorja in na drugo stran Mislinja z okolico, doliško naravo in še kaj. Zelišča učijo potrpežljivosti, počasnosti in umirjenosti. Vse skupaj je ena velika ljubezen, pravi Fanika Jeromelj.
9: Ko ti enkrat delaš, pa si sam to. Jaz se tako spomnim dogodka, ko sem imela veliko gredo, kar veliko ognjiča. In potem sem mislila, to nič ne vidim prav, ker se mi je zdelo, da gre vse okrog mene. Ne? In te rastline, ne vem, kako ne povem, to je tok bezen. Pač če naravo poslušaš, naravo delaš, to pač občutiš, a ne? Če pa ne občutiš. In ko rečejo, recimo tudi povej drevesu, če se ga boš posekal, a ne? Pa moraš prej povedati. In to je to, a ne? To je isto, ali pa če ko gledaš živali, isto, misliš, da živali neumne, dalečne, pa tudi tiste živali, ko se zadržujejo na teh rastlinah, jaz jih nikoli nisem špricala ali pa nekaj odganjala, v bistvu sem pač dala nekaj pelinte, ali so šle mušnice tja, ali pa na tak način, ampak vedno je vse šlo. Vrtnice, ko imam za čaj, jih rešujem samo tako, da malo poškropim z vodo, a ne, da pač da hujše sperem dol, nič drugega in jih ni, čez 3 dni ni. In nič ne smeš biti agresivn, moraš biti sobivat.
5: Zeliščarska dediščina Mislinske doline je zelo bogata. 2500 let pred nami so jo tukaj obvladali že Kelti in njihovi predniki. Anika Jeromelj si ob izidu knjige želi, da bi ljudje za nabiralništvo in tudi vrtnarjenje zelišči dobili več samozavesti. Prvi pogoj pa je, da rastlino poznaš, vendar je samo z branjem knjige brez prakse težko. Danes zeliščarstva sodobna medicina ne zavrača več in naša bodočnost je le v ekološkem. Skočimo na Ravne na Koroškem. Na mesto, kjer so katastrofalne poplave avgusta 2023 uničile kulturni dom, občina ob podpori države in ekosklada gradi nov, večji in sodobnejši kulturni center. brez primere na Koroškem, poroča Mateja Kotnik.
6: Nov kulturni center, s katerim bo upravljal Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost, bodo odprli 12. oktobra. Direktor Dejan Pandel.
10: Z veseljem lahko povem, da se 12.10. odpira nov kulturni center na Ravnah. Dodatno smo dobili novega sodelavca, s katerim bomo pravzaprav naredili novo strategijo kulture in da bo kultura na Ravnah res zaživela v vseh smereh, v vseh segmentih, tako da se prav veselim tega izdelka.
6: Strokovni in umetniški sodelavec bo glasbenik Tilen Hudrap, sicer domačin, ki želi, da bi kulturni center postal kulturno središče regije.
11: Kulturni dom in nekdajni Tito dom v Ranki Jugoslaviji sta bila zgodba za sebe. Kulturni center bo nekaj čisto drugega. Center združevanja vseh možnih žanrov, podžanrov, torej gledališča, literature, audiovizualne umetnosti, glasbe, vsega in to na redni bazi. To je še ena zelo pomembna stvar, ne? Torej na redni dnevni bazi.
6: Čeprav zaradi svojih glasbenih povezav s tujino napoveduje prihod mednarodnih zasedb na Ravne, se zaveda pomena lokalnih ustvarjalcev.
11: Absolutno, brez lokalnih društev enostavno ni kulturnega centra Raven na Koroške. Kulturna društva, lokalna kulturna društva, kakršnakoli že gledališka, umetniška, so srce kraja. Vsi amaterski ustvarjalci to delajo iz lastnega interesa, ne? Brezplačno in zelo prispevajo k ne samo kulturi, tudi k vzgoji kulture, kulturne mladine.
6: Naložba v kulturni center je vredna 6 milijonov evrov. Večino bo prispevala država, občina pa bo zanjo namenila 600 tisoč evrov.
5: Ja, kruha je vedno manj, iger vse več, na cestah pa kaos. Pove v svojem komentarju Dejan Vodovnik.
12: Ko je pred leti slovenska skupina Pankrti zapela Kruha in iger, nočmo več nazaj, kruh naj bo bel in igre zabavne, še ceste nam dejte lepe in ravne, kruh bomo jedli, se igra igral, po cestah se bomo med sabo ubijali, so številni zmajevali z glavami, češ, kaj se pa gredo, mulci. Ale malo številni so v tistem besedilu videli vizionarstvo. Le poglejmo danes, 46 let po Pankrtih, kaj živimo. Kruha je vedno manj, saj številni nimajo denarja zanj, iger v obliki športnih dogodkov in čaščenja junakov pa je vse več. Na cestah, vse manj lepih in še zdaleč neravnih, pa kaos. Ne mine dan, ko na radio ne bi bilo obvestila o nesrečah tudi smrtnih žrtvami, o zastojih, o kolonah. Zagotovo drži, da je na avtocestah odprtih preveč delovišč hkrati. Ključna turistična sezona pa se je že začela. Slišati je, da bi nekateri radi, da bi obalno štiripasovnico bilo zaradi trenutno zmanjšane pretočnosti prometa smiselno prekategorizirati nazaj v hitro cesto, ki pa bi jo lahko še naprej uporabljali brez vinjete. Na Koroškem takih pobud ni, saj so s cestami itak križi in težave. In še bodo. Krpanje luken na avtocestah in cestah se nadaljuje. Nočna dela se upravljajo zgolj takrat, ko pride na obisk kak predstavnik oblasti, na to pa vse mirno je bilo. Nobena skrivnost več ni, da so ceste še zdalečne, lepe in ravne, kot so si jih zaželeli Pankrti, razkopane in lukničave. Kot dan danes pove marsikdo, postale bojišče za nabiranje volilnih in anketnih točk znanih in manj znanih politikov in tudi politikantov. Seveda na račun davkoplačevalcev, takih, ki navijajo za oblast in tudi onih, ki navijajo za neoblast. Vi, mi, jaz in ti, pa bomo še naprej kot talci sredi Palestine stali in obstali v kolonah, mentili nad razmerami, nad krpanjem cestnih luken in se nekako z nostalgijo spominjali Pankrtov in njihovih lepih in ravnih cest.
5: Vrata Koroške galerije likovnih umetnosti so odprta tudi poleti. Že drevi se začne poletni cikel spoznavanja slovenjgraških umetniških skulptur na prostem. Med javnimi spomeniki in skulpturami vodi kustos Marko Košan. Dobijo se ob 18. uri pred galerijo na glavnem trgu Slovenjgradca. Direktorica galerije Petra Čeh.
13: V juliju bomo imeli dve vodstvi po spomenikih v Slovenjgradcu in sicer 1. julija se nam lahko obiskovalci pridružijo ob 18. uri, ko bomo imeli vodstvo po spomenikih v starem mestnem jedru Slovenjgradca, medtem ko 8. julija, isto ob 18. uri, bomo pa izvedli še vodstvo v parku Miru, se pravi, lahko obiskovalci pridejo kar na štibuh.
5: Sprehodi so zanimivi za turiste in tudi za domačine, ki park miru in ostale spomenike že poznajo.
13: Gre za neko kulturno dediščino Slovengradca po drugi svetovni vojni in potem, ko so bile te mirovniške dejavnosti. To je poudarjeno ravno še toliko bolj na parku, na Štibuhu. Tam imamo spomenike res izjemno, izjemno pomembnih, bi lahko rekla, kar sam vrh kiparjev iz nekdanjih republik Jugoslavije, tako da so res izjemno pomembni spomeniki.
5: V četrtek 9. julija bo v letnem kinu v okviru Slovengraškega poletja kulturnega doma Slovengradec predvajan dokumentarni film Ritem, oblika, barva, harmonija o Karlu Pečku, ki je umrl pred 10 leti. Do 31. julija je na pločniku na glavnem trgu, na ogled panojska razstava o akademskem slikarju in nekdanjemu ravnatelju Koroške galerije likovnih umetnosti. Nastala je v sodelovanju s Fundacijo akademskega slikarja Karla Pečka, ki letos obeležuje 30-letnico. In do 7. julija je še prost vstop za vse razstave v Koroški galeriji. Pri koncu smo srednje informativne oddaje Koroškega radija. Novice sem zbrala Ajda Prislan. Lepo se imejte in naslišanje spet kmalu.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Kak pa jaz rad v sredo zvečer koroške radio poslušam ob sedmih. Mam barčiko na barčaj na reto, za vsak slučaj, da me pokne grh. Če bi slučajno zadremo, jaz nikomu da muzike ne spustim von.
1: Prav imaš. Lep pozdrav in dobro večer vsem v mesecu julijo in vsem, ki ste v sedmem mesecu. Na večer 1. julija vas iz studija Koroškega radija v živo pozdravljam, Jani Repnik. Na sporedu je sredina parada domačih, oddaja z narodno zabavno glasbo. Eni ste že veselo na počitnicah, na dopustih, eni pa še ustrajamo nedopustniško. Spet je pred nami pester večer. Veliko glasbenikov praznuje in kar nekaj frišnih polknevalčkov je nastalo, zato vam jih tudi predstavim. Upam, da ostanete družba Koroškega radija in polke in valčki se vrtijo tale večer, v sredinem večeru. Ja, vročina je trenutno malo popustila za dan, dva, potem pa spet nazaj na tiste malo bolj neznosne temperature. Poletni večeri, kot ste navajeni, pa v poletnih mesecih, ko sredi na parado domačih, nima dopusta, nima počitnic, vrtim obvezno tole pesem. Ansambl Abuhi in poletni večeri. Naj bo tudi ta poletni večer 1. julija lep in dober.

Prva čestitka nocoj. V nedeljo 28. junija je praznovala 44. rojstni dan Maja Šturm Razboršek, pevka ansambla Alpski kvintet. Od leta 2018 je članica. Maja je odlična pevka, ki smo jo dolga leta lahko poslušali v ansamblu Karavanke in v zasedbi The Moonlighting Orchestra, pa tudi v drugih priložnostnih sestavih. Po rodu je Gorenka, ljubezen pa jo je pripeljala v Laško, odkoder prihaja njen mož, Primož Razboršek, klarnetist kvinteta Dori. Vse najboljše, Maji Šturm Razboršek za njen rojstni dan, vrtim pa tole pesem Dolina zasanjena in njeno pesem Alpskega kvinteta Slovenka Maja. Vse najboljše!

0: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

Naslednja čestitka glasbenikov. V nedeljo 28. junija je praznoval 48. rojstni dan multiinstrumentalist in vodja ansambla Slovenski zvoki Bojan Lugarič iz Kostrivnice. Bojan se je profesionalno podal v glasbene vode, ko je njegov bratranec Andrej Toplišek ustanovil ansambl Toplišek. Tam se je nabral resnejše izkušnje v igranju kvintetovske glasbe. Krajše obdobje je pomagal ansamblu Jožeta Bohorča, ansamblu Zupan in drugim. Leta 1999 pa je soustanovil Slovenske zvoke. Bojan pa ima tudi svoj snemalni studio Lugoton. Vse najboljše, Bojan Lugarič, za tvoj rojstni dan.

Najnovejša pesem ansambla Banušek, poročna pravljica, pesem se je odvrtela. Katero pijačo pa si vi privoščite v teh vročih dneh, da se odžejete? Ja, jaz imam narejš vodo, če kaj drugega ni. Poskočni muzikanti pa se ne morajo odžejati.

0: spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Še eno pivo mi daj, so peli ansambl Hmel Boysi. Zdaj pa ena iz arhiva, pesem stara 44 let, ansambl Štirje kovači, Lep valček, Zgodnje ženice.

zgodnje ženice in ansambl Štirje kovači. Zdaj lepa iz leta 1991. Ja, ta pesem je tudi, bom rekel, se malo izgubila, ne prepogosto predvajana. Jaz jo našel v arhivu Narodno zabavne glasbe. Peter Fink in pesem z naslovom Utoplice.

V ponedeljek 29. junija je praznovala 76. rojstni dan Jožica Slapar iz Tržiča, besedilo piska slovenske narodno-zabavne glasbe. Prvo njeno besedilo je oglasbil Tone Kmetec. Za ansambel Lojzeta Slaka je napisala odlična besedila v obdobju med letoma 1976 in 1987, katerih melodije sta ustvarila Lojze Slak in Niko Zlobko. Le kdo ne pozna Slakovih uspešnic z besedili Jožice Slapar, to so Popotnik, Ne prižigaj luči, Svaroš se vprašala, Bilo poletje je, Niti mar, Spomini se bodi, Tam za goro, Prišla pomlad bo spet, Poznam dekle in številne druge. Vse najboljše Jožici Slapar za 76. rojstni dan. Jaz povrtim tole pesem. Poznam dekle, ansambel Lojzeta Slaka.

Velenje pošiljam naslednjo čestitko nekdanjemu članu ansambla Spev. V ponedeljek 29. junija je praznoval 48. rojstni dan Erik Hribernik, nekdanji vodja in harmonikar ansambla Spev. Leta 2002 je pri pevskem zboru Svoboda spoznal Kristjana, Boštjana in Marka. Dogovorili so se za skupno nastopanje in tako je nastal ansambel Spev. Po 15 letih uspešnega delovanja in nastopanja z ansamblom Spev je v letu 2017 štafeto harmonikarja predal Viliju Mravljaku. Vse najboljše, Erik Hribernik.

0: dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu. Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
3: 041 442 162.

0: Najbolj sveže narodno-zabavne novičke pa prihajajo od ansambla Tomaža Rota. Seveda pa je najbolje, da to Tomaž iz prve roke tudi pove, kaj se dogaja. Lep pozdrav, dobro večer želim.
1: Jani, lep dobro večer tebi, pa tudi poslušalkam in poslušalcem Koroškega radija. Zdravo, živa.
0: Tomaž, vedno sem vesel, ko se slišiva, pa tudi vidiva in ko lahko kaj predstavima od vas, od vašega ansambla, ansambla Tomaža Rota in vedno, vedno naredite nekaj lepega in nekaj dobrega. In tudi tokrat je tako.
1: Ja, mislim, najprej hvala ti za te lepe besede. Kaj ne rečem, se trudimo po naših najboljših močeh, potem pa upamo, da res tako tudi ostali začutijo.
0: V bloke kličem zdaj, sem prav povedal.
1: Tako?
0: V bloke kličem.
1: Na bloke, tako, brzi.

0: Kako, kako vreme je? Tam je, je bolj znano, da je bolj, bolj mrzlo kot pa druge Slovenije. Drži?
1: Ja, ampak se moram razočarati, da je dosti bolj mrzlo. Ravno tako vroče in soparno, ampak lej, vse je. Poletje,
0: kaj smo. Pravilno. Ja. Zakaj je vroče? Zato, ker je poletje.
1: Tako, ja.
0: Tomaš, predstavljate novo skladbo Lep valček, čustvena skladba z naslovom Reci, da rad me imaš.
1: Tako, drži, drži. Reci, da rad me imaš. Nekaj res čisto novega, še en teden ne starega. Skupaj z Rokom Švabom smo tokrat ustvarjali in jaz mislim, da nam je uspelo nekaj lepega narediti.
0: Ja, moram povedati, to skladbo sem si že kar nekajkrat zavrtel in res lepa skladba. Pa tudi video spot ste naredili za to pesem, kot pa se to spodobja, ne? Oziroma pritiče k temu.
1: Ja, nekako tako, zdaj kar res pritiče pravijo. Ja, vse skupaj je bil se tako audio kot video produkcije delo Tadeja Miheliča, s katerim sodelujemo že kar nekaj časa, od samega začetka praktično. No, tako da tudi to si lahko vse že pogledajo na naših kanalih, na YouTube in tako naprej.
0: Pridni ste, ansambl Tomaža Rota, vsake tok časa, da naredite nekaj novega, kot sem že prej omenil, in skrbite, da ste, da ste v trendu, oziroma da, da poslušalke, poslušalci dobijo kaj novega.
1: Se trudimo, da jim reči, ja, da smo vsako, mislim, mogoče vsako leto, kaj pa vem, enkrat, dvakrat na leto, da damo vsaj nekaj novega ven. Sej, še skozi se nekaj ustvarja, ampak sej vemo, kako je, enkrat idej več, enkrat manj, se skozi se nastopi in potem, ko pride pravi čas, dajmo tako reči.
0: Pevka Hana Kanc je v glavni vlogi v tej skladbi.
1: Drži, tokrat smo nekako to glavno vlogo prepustili njej. Valček je napisal, kot sva že omenila, Rok Švab. V bistvu jaz sem ga klical čist enega drugega razloga, potem pa rekel, veš, jaz imam pa en tak valček, ki bi mogoče bil za pevko primeren. Tega ti posluš, ne? In sem jaz to res poslušal, meni je takoj nekako padel v ušesa, da temu rečem, dam poslušati še naši Hani in potem je to takoj nekako preraslo kar neko skupno, neko sodelovanje in mislim, da nam je res kar nekako lepo uspela.
0: Počitnice in poletje je pred, sta pred vrati, ansambl Tomaža Rota pa nima počitnice.
1: Ne, sej veš, kako to je, si tudi sam že dolga leta mu skontar, zdaj ni čas za počitnice, bo pa malo kasneje.
0: Odlično, Tomaž, tebe tudi lahko spremljamo vsak dan na radio, televiziji Veseljak in tudi vabimo poslušalke, poslušalce, da se ti pridružijo vsak dopoldan.
1: Ja, lepo, lepo, mislim, res je, lahko me poslušate, lahko se poslušamo, pogledamo, tako da jaz veseljam, če mi ne vse kaj lepega povem.
0: Hvala enako.
1: No, kaj ne, saj veš, kako nam gre in kako nam gre.
0: Tomaž Rot je bil z mano na telefonski zvezi, hvala še enkrat in bom vesel, ko se bomo tudi spet kaj videli uživo.
1: Tudi jaz, zdaj si pa že en čas obljubljava, tako da to pa zdaj res sledi.
0: Ne bo vas si pa zdaj izpovedovala teh besed, rad te imam pa to, to naj skladba pove.
1: Se strinjam, hvala ti.
0: Reci, da rad me imaš, najnovejša oziroma nova pesem ansambla Tomaža Rota. Tomaž, hvala ti in srečno.
1: Hvala tebi in hvala vsem skupaj, srečno do vam.

0: najbolj sveže narodno-zabavne novičke.
1: In še ena nova polka, še ena nova skladba narodno-zabavne glasbe. Vražji muzikanti predstavljajo novo polko, hudomušno polko z naslovom Ata na mamo. Na zabaven način pripoveduje zgodbo o samozavestnem dekletu, ki pri fantih ne sprejema praznih obljub. Melodijo je ustvaril Primož Ilovar, besedilo pa Matej Kocijančič. Za aranžma pa je poskrbel Mike Orešar. Torej, najnovejša pesem ansambla Vražji muzikanti, Ata na mamo je naslov. No, ob tem pa še naj povem oziroma čestitam kitaristu ansambla Vražji muzikanti. Včeraj 30. junija je praznoval 29. rojstni dan kitarist ansambla Vražji muzikanti Klemen Pešl. Vse najboljše in prisluhnite novi skladbi Vražjih muzikantov, Ata na mamo.

0: klubu Šaudaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.
1: Pa mi vrežimo 2, 3. Daj še bosk, cuk!

0: Ja, kak je bilo lušno.
1: Ja, samo bojo pa spet doma probleme.
0: Ja, gremo.
2: Ansambl Aplavska so to zadnji heci. Zdaj lepa vrtim en lep valček, ansambl Petovija kvintet z naslovom Vse sledi. Poje pa naša korošica Tjaša Kelc. Torej, Petovija kvintet s Tjašo Kelc, naslov pesmi Vse sledi.

0: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Na Legen pošiljam naslednjo čestitko. Danes 1. julija praznuje 47. rojstni dan pevka in voditeljica na TV Celje, Polonca Marzel iz Legna. Polonca na televiziji Celje že 24 let vodi oddajo V nedeljo pod lipo. Včasih je bila pevka ansambla Vitezi Celjski, kjer je spoznala Roberta Marzela, s katerim sta se poročila in ustvarila dom in družino. In tudi ansambl Roberta Marzela. Polonco pa pogosto vidimo in slišimo v družbi Klaudije Winter-Pantner, s katero dueto nastopata na različnih prireditvah. Vse najboljše Polonca tudi prek valov Koroškega radija iz oddaje Sredina parada domačih. Ja, kaj naj zavrtim? Veliko je lepih in primernih skladb, pa dejmo tole. Najlepša muzika je na Legnu doma. Vse najboljše Polonca.

vedno mlad. Leto starejši, a v srcu še vedno mlad. Čestitka glasbeniku, danes 1. julija praznuje 72. rojstni dan Mirko Hribernik iz Selovca, dolgoletni član in kitarist ansambla Voronšek. Tale pesem Zdravljica za praznik je za Mirkota, pa še eno mu zavrtim. Štiri kovači in čakal sem deklico o potoku. Vse najboljši, Mirko!

0: meni strast.
1: V Šoštan pošiljam naslednjo čestitko. Danes, 1. julija, praznujeta rojstni dan dva člana ansambla Ta pravi faloti Šoštanja. Pevka Mateja Grabnar in njen mož Bojan Grabnar iz Šoštanja. Vse najboljše Mateji in Bojanu.

Danes 1. julija praznuje 29. rojstni dan odličen pevec Luka Sešek iz Ljubljane. Na začetku pevske poti si je izkušnje nabiral z nastopanjem na odru poletnega gledališča Studenec. Leta 2015 je začel nastopati v slovenski različici muzikala Mamma Mia v vlogi Edija. Leta 2016 je bil eden izmed finalistov 6. sezone oddaje Slovenija ima talent in pokazal in dokazal, kako odličen pevec je. Od leta 2021 pa je stalni član pevec ansambla Saša Avsenika. Vse najboljše, Luka Sešek, tudi preko Lokoroškega radija. Ja, ta lep valček moram zavrteti, zdaj objemim spet, kjer glavno vlogo zapoje Luka, pa seveda tudi naslednjo pesem Žena me tepe. Vse najboljše!

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: prevečne mare, zato saj svet naprej se vrti.
1: Z eno malo bolj veselo skladbo se spominjamo Slavka Avsenika. Na jutrišnji dan, pred 11 leti 2. julija 2015, je v 86. letu starosti zavedno zaspal legendarni glasbenik Slavko Avsenik. Rodil se je 26. novembra 1929 v Begunjah na Gorenjskem. Slavko je avtor več kot 1000 melodij, ki so zaznamovale slovensko in evropsko narodno zabavno glasbo. Glasbeni ambasador, ki je svojim ansamblom ogromno nastopal doma in v tujini. Tudi po zaslugi ansambla bratov Avsenik je bila Slovenija na svetovnem zemljevidu vidnejša. Slavko je večkrat dejal: uspehi ansambla bratov Avsenik so rezultat prirojenega glasbenega talenta in marljivega dela. Če tudi Slavka Avsenika ni več med nami, nas melodije bratov Avsenik še vedno božajo po pristni slovenski duši, ki jo zna Avsenikova glasba včasih potolažiti, velikokrat pa razveseliti. V spomin na Slavka Avsenika.

vrti se rudarska himna. V petek 3. julija praznujejo rudarji. Slovenski rudarji praznujejo svoj praznik v spomin na petdnevno gladovno stavko, ki so jo 3. julija 1934 začeli zasavski rudarji. Od leta 1961, ko je v Velenju v tedanji industrijski rudarski šoli končala šolanje prve generacije učencev, praznujejo velenski rudarji svoj stanovni praznik s tradicionalnim skokom čez kožo mladih rudarjev. Za vse knape rudarje pa srečno in tale pesem Stan rudarski, bodi nam pozdravljen. Himna.

0: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkrij modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.

V soboto 4. julija praznuje 38. rojstni dan Dejan Korenak, klarinetist in pevec poskočnih muzikantov. Več kot 10 let je bil član Vagabundov, poleg poskočnih muzikantov pa je tudi član Aerosol. Vse najboljše, Deči, za tvoj rojstni dan, pa mislim, da bo padla kaka runda.

In še zadnja čestitka glasbeniku nocoj. V soboto 4. julija praznuje 94. rojstni dan Danilo Čadež, prvi tenorist in dolgoletni član slovenskega okteta. Premorec doma iz Solkana pri Novi Gorici. K slovenskemu oktetu je pristopil leta 1966 in v njem ostal 30 let do leta 1996. Leta 1969 se je zaposlil kot redaktor za zborovsko glasbo na Radio Ljubljana. Danilo je slovenskim oktetom obredel v ves svet in dosegel največje uspehe zlato generacijo tega pevskega sestava, ki je bila tudi nagrajena z zlatim častnim znakom Republike Slovenije za zasluge. Nepozabni so njegovi pevski dueti Stanko Kovačič. V arhivu hranimo več kot 30 skladb iz 60-ih let prejšnjega stoletja. Danilo Čadež in Stanka Kovačič v skladbi Lepa krčmarica.

Muzika domača so peli prisrčniki. Zdaj le pa se Jani Repnik poslavljam iz etra, muzika domača pa bo špilala vse tja do polnoči. Za vas sem jo pripravil Poljke in Valčke, Raubarji, Alpski kvintet, ansambl Petra Finka, Vitezi, Poljke in Valčko, ansambl Robert Spolnikar, Zasavci, Kresovci, Akordi, ansambl Vrisk, Viki Ašič, Franc Korbar, Vaški sekstet, in tako naprej vse tja do polnoči. 1. julij je pri kraju, naslednjo sredo 8. julija ob 7. zvečer pa bomo spet skupaj v 1050. oddaji Sredina parada domačih. Uživajte lepe, vroče dni, ki prihajajo. Srečno!

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

0: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

0: na poti i na delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čar in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Domate vsi pozdravljamo ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šeka in pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuva